0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה לכם.
1: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארליי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. שחיתה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

זה שאני עדיין אוהב אותך עושה אותי טוב יותר. אני בספק, לא מנתק, לא דוחף את האף לעסקם של אחרים,

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

שתדע, היא עושה את הכל, היא לא תיתן לספר, להשמיע קול. אמא שלך אומרת שבטוח תחזור.

גיילרר. אני מלך, אני גבר, תמיד עושה את הסדר, מבטיח לכולם שהכל יהיה

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

רדיו אש של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live, ואז הזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: בטוח שלא אמיתי. אני בטח לא אקח את זה לאט. אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי. אתה בטח טוב מדי מנת. יקרה משהו בטוח שלא אמיתי. אם יקרה לך משהו אני משתגע. אם יקרה לך משהו זה הסוף שלי. אם יקרה לך משהו אני משתגע.
1: Yes, stood up and walked through the area.

0: it on your head, cause you're marked for death. Death.
1: רדיו אש של הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

So, what do you want to do? I'm here, baby.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצליכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

campagne. ללא כנפיים לא הייתי יכול לעמוד ולראות כמה קטנות החנויות המלאות בתוכן עדיין.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

ביום ראשון במקום לא ידוע, 4 בנובמבר 95, אני כותב את השיר מתוך געגוע. לאן אסע עכשיו ומה אבקש? הימים ימי זעם, יש אומרים שזה ככה, הימים ימי פעם עם ימי עכשיו, נכתבו מנוחה לארץ הפחד.

הקושי, רק הכאב, רק השקט, רק האושר, רק השם, רק צלקת, נוקו סמק, מה נסגר? תמיד שתשים את הלב, תשוב, תקבל שריטה, מספיק יש כבר אחת והיא מספיק עמוקה. רגע זה לא נטל, הספק הוא עלוקה, לא מסיים את הקרב על הלונקה. מה שבטוח הוא ידע את הסיכון הרבה לפני שהוא יצא, הרבה לפני שהגופה שלו פגע באדמה, הרבה לפני שהם דיברו עליו בלשון עבר. מה כבר יקרה אם אתה תקשיב, הכי קרוא אתה תלמד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
2: בית המשפט!
3: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
4: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: רוקד שעצוב. אני לא רוקד, אני לא רוקד שעצוב. אני לא רוקד, אני לא רוקד שעצוב. זוז, יש לי את זה, אני רוצה לרקוד אבל לא יכול לזוז. הבסים, מים או נמוכים, 40 הרץ, אני מרגיש אותם בבטן וזה טוב.
1: ומה עם הווליום?
0: שומעים אתכם עד סוף הרחוב, וזה גם טוב.

0: C'est top, là.
1: Non, non, non, non.
2: Oh, on est sauvé.
1: Un DJ. Un DJ. Un DJ.
2: Là, on est sauvé le meilleur ארוחת בוקר שאכלתי.
1: אני לא רוקד, אני לא רוקד שיצאו. אני לא רוקד, אני לא רוקד שיצאו.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, אני שפוך מהמסיבה הזאת.
1: כן אחי, המסיבה הזאת הרגה אותי.
0: פתח, פתח את החדשות שלי של הנשיא.
1: פותח, פותח.
2: בעקבות נהיגה רשלנית של נער בן 16 שנמצא תחת השפעת סמים, הנער פגע ברכב שהיה בנתיב הנגדי, לאחר ש...
3: בני 16 ובני 17 שהיו תחת השפעת אלכוהול וסמים, פגעו בעץ עם רכבם. כולם נמצאים...
2: הנער נמצא ללא רוח חיים. ככל הנראה, הפוגע היה תחת השפעת אלכוהול.
0: קבה, קבה, נמאס לי כבר מהחדשות האלה.
3: אל תגידו, לי זה לא יקרה.
2: אתם לא רוצים להיות במבזק הבא.
4: מורי, מה אתה עושה?
5: מה, אני רואה משחק של הפועל.
6: מה אתה אמיתי? יום שלישי היום, יש ברדיו את מגזין י' א'.
7: שידור מגזין י' א' בהובלת, עדי שלב, אורי מידן.
6: מורי ויצמן.
4: איה פיניאן ואופרי אשר.
8: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם נמצאים על כאן רדיו אשל הנשיא 106 FM, איתי באולפן אורי מידן.
9: שלום.
8: מורי ויצמן.
10: שלום.
8: אופרי אשר.
11: שלום.
8: ועדי שלב.
12: שלום.
8: והיום בפאנל אנחנו נדבר על ארבעה נושאים שישבו אתכם למחשבה, יעניינו ויגרמו גם לכם לחשוב עליהם קצת יותר לעומק. האם בית ספר באמת מכין אותנו לחיים? שיח על רצון שירות צבאי משמעותי בקרב בני הנוער? שתיית אלכוהול בקרב בני הנוער, והאם צריך לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר ציבוריים. רגע לפני שנתחיל, נאזין לצליליו של עידן רייכל עם השיר מילים יפות מאלה.

0: אנחנו חזרנו ולנושא הראשון שלנו. אתם אוהבים להיות בבתי ספר?
1: ברור.
2: חצי כוח. בערך.
0: אורי מידן מיד יציג לנו את הדיון בנושא שבחר.
1: עשרות שנים נשאלת השאלה, האם בבית הספר מכין אותנו לחיים? ותמיד התשובה היא מורכבת. אז בואו נבדוק מה חושבים חבריי לפאנל. האם לדעתכם, מה שלומדים בבית הספר, בשיעורים, בכיתה או במגמות, באמת עוזר לנו בחיים ביום יום שלנו?
0: אני חושבת שלא. חוץ מזה שניסו להכניס כזה חינוך פיננסי שנה שעברה, אבל כזה, זה עד אישיור חופשי. זה כאילו, זה יותר מדובר, אבל עדיין צריך קצת לקדם את זה.
2: אני חושבת שהוא מכין אותנו קצת, אבל בכלל לא כמה שהוא אמור להכין אותנו לחיים אמיתיים. כמו שהיא אמרה, הרבה דברים של כלכלה וכזה, אבל בסופו של דבר, זה מכין אותנו מהבחינה של אנחנו צריכים, כאילו, אם עכשיו אנחנו רוצים למצוא עבודה טובה, אנחנו צריכים תעודת בגרות וכזה. עכשיו ברור שאפשר בלי, אבל זה הרבה מקרים שהם יוצאים מן הכלל.
3: בעיניי הוא מכין אותנו, אבל לא בלמידה, נגיד, הוא מכין אותנו לשעות גבוהות, נגיד, כמו בעבודה שאתה עובד 9-4, אז מכין אותנו לשעות גבוהות, ואולי זה מכין אותנו להתמודד עם אנשים שאנחנו פחות אוהבים, נגיד, עם בוס שאנחנו לא אוהבים, כמו שאנחנו, כאילו, יש לנו בעיות עם הורים, אז להתמודד גם עם בעיות עם הבוס, נגיד, בעבודה ודברים כאלה, אבל בעיניי מבחינת מקצועות בבית ספר, כמעט ולא עוזר.
4: את האמת שמה שמורי אמר, לא חשבתי על זה ככה, אבל אני מסכימה איתו שאולי זה מכין אותנו לדברים כאילו שאנחנו לא חושבים עליהם, אומנם לא כמו ידע כללי מסוים שמנסים ללמד אותנו לחיים האמיתיים, אבל לא תמיד עובד להם. יותר כזה איך להתנהל עם שעות קשות של הרבה זמן לימודים, או משמעת עצמית לשבת וללמוד. כן, אני חושבת שזה כאילו מה שזה יותר מכין, בקטע של כאילו להמשך החיים לצבא ו... איך להתנהל עם דברים חשובים בעתיד, כמו באמת כסף וזה, מנסים, אבל לא תמיד מצליח להם, כי לא יודעת, זה חדש, אז אנחנו לוקחים את זה קצת בצחוק.
2: אני חושבת שבכללי, חוץ מכלכלה וזה שכמובן שאפשר ללמד על זה ודברים כאלה, אבל אני חושבת שבכללי באמת להיות מוכה נפשית, זה משהו שאי אפשר להכין אותך אליו, ושתמיד יהיה את הבום הזה של האלם, שאתה פתאום לא בבית ספר, ואתה צריך למצוא עבודה, וצריך לדעת מה לעשות עם החיים שלך. וכולם יעברו את זה, לא משנה אם יכינו אותם לזה או לא. אז אין באמת דרך ממש להכין, חוץ מכמובן, כאילו, כמו שאמרתי, הדברים של הכספים וזה, לדעת איך להתמודד עם זה.
0: כן, אני חושבת שזה לא מכין אותנו לאזרחות כמו שצריך. כי בסוף אם נגיע לאוניברסיטה, אז קצת נדע את הקונספט, כאילו מבחנים, שיעורים וליצור חברויות, זה דווקא בסדר. וגם אני כן חושבת שחשוב שישארו מתמטיקה ואנגלית ומקצועות ליבה, כי בסוף אנחנו גם צריכים להשכיל, אבל כן שנסו קצת יותר לשלב איך להתנהל עם כסף, מה עושים ברגע משבר, כאילו יש המון דברים שאנחנו לא נדע איך להתמודד איתם.
2: גם בעיניי זה כן מכין מבחינת הקשרים החברתיים, אבל אפשר גם לעשות אפילו שיעור על זה או משהו כזה של לדעת איך ליצור ואיך להיות אנשים טובים יותר, כאילו מבחינה הזה, כי בסופו של דבר אם תהיו חברותיים יותר, יהיה לכם יותר הזדמנויות בחיים, בין אם זה עבודה, בין אם זה הרבה דברים, אז גם את זה אפשר לשפר.
1: זה די מקשר מה שאמרתם לשאלה הזאת. למה לדעתכם לא מלמדים בבית הספר יותר דברים כמו התנהלות עם כסף, השקעות, עבודות? אולי זה בעצם תפקיד של ההורים שלנו ללמד את זה?
2: אני חושבת שלא מלמדים, בגלל שכאילו בסופו של דבר, אם ילמדו את כולנו ואם יכינו את כולנו, אז כולנו אולי נהיה מצליחים. אני לא יודעת, אני זוכרת ששמעתי מתישהו משהו על זה, וכאילו הבנתי כזה את הקונספט, אני לא הכי יודעת.
4: מראה שכולנו נהיה מצליחים, כאילו, לדעתי, כאילו זה תפקיד של ההורים, זה ללמד את הילד, את הידע שלהם, להעביר אותו הלאה לילדים. ואת הבסיס, אני חושבת שהבית ספר צריך ללמד לכל דבר את הבסיס, כאילו, גם המורים לדעתי צריכים לעצור לפעמים שיעורים של מתמטיקה ואנגלית, וללמד אותנו על, כאילו באמת, דברים שהתנהל איתם בעתיד, כי המורים בסופו של דבר חיים את זה, ואנחנו עדיין לא. וצריך להגיד לנו פה ושם, כזה, היה לי, כאילו להגיד דוגמאות, לספר לנו איך זה להם דווקא, וכאילו, בעיות שהם חווים, וזה חשוב כאילו שלמדו אותנו לעתיד.
0: כן, זה כאילו, בתכלס זה לא רק כלכלה, כלכלה זה כן נושא מאוד גדול, כי זה גם השקעות, וזה גם איך לעשות רווח, ואיך ליצור כסף מהצד, שתמיד יהיה לנו משהו להישען עליו, וזה גם איך לקנות בית, או להשכיר בית, ואיך לתחזק רכב, ועוד כל מיני דברים שבסוף זה הדברים שאנחנו עושים ביום יום שלנו, אבל אני כן חושבת שיש הרבה דברים שהם מעבר, גם אסונות וכל מיני דברים שקורים, שצריך לדעת איך להתמודד איתם. לדעתי זה גם ממש חשוב מבחינה נפשית, וגם בסוף איך להקים, לא איך להקים משפחה, אבל כן קצת ללמד על החיים עצמם, וגם אפילו להבהיר שזה לא דרך, שזה לא מסלול שכולם צריכים ללכת אליו, ושיש עוד אופציות, ושלא חייב ללמוד באוניברסיטה, ושכן צריך את האומץ, נגיד, לפתוח סטארט-אפ. בסוף, מישהו שפותח סטארט-אפ, כנראה שהוא פרש מהלימודים. אז דווקא זה כן טוב שיהיה לנו קצת את האומץ, וקצת להבין את כל האופציות שיש לנו.
2: אני דווקא חושבת שכאילו אני מדברת כאילו למה שאופרי אמרה, שאני דווקא חושבת שזה כן אחריות של ההורים שלנו ללמד אותנו, אבל לא רק אחריות שלהם, אחריות גם של הבתי ספר, כי בסופו של דבר, אם אף אחד לא לימד אותם, איך גם הם ידעו, אבל זה גם חלק מאוד משמעותי של ההורים שלנו ללמד אותם דברים כאלה, כי בעיניי ההורים שלי צריכים ללמד אותי כאילו כלים לחיים, ואולי הם לא יודעים להסביר לי במתמטיקה או ב... לא יודעת מה, בלשון, אבל זה דברים שהם כן ידעו להסביר לי, כי הם חווים את זה כרגע.
1: אני מסכים איתך מאוד, אבל אני חושב שעדיין צריך אולי להוריד, להוסיף יותר שעות בבית ספר שיותר, נקרא לזה, מסבירים לך על החיים שלך ואיך להתנהל בחיים שלך, שזה משהו שלדעתי הוא מאוד חשוב, כי אני לא יודע הרבה דברים שאני גם... אני די מפחד כאילו לגדול, אני לא יודע שום דבר על העולם הזה חוץ כאילו, חוץ ממה שלומדים אותי בבית ספר שזה מקצועות, שהם לא כל כך עוזרים לי בחיים. האם לדעתכם ציונים באמת משקפים את החוכמה והיכולות של תלמידים?
2: לדעתי, כאילו, זה משקף את החוכמה, אבל במקצוע הספציפי הזה יכול להיות שאני יכולה להיות חזקה במתמטיקה ולקבל שם ציון גבוה, אבל בלשון לא, זה לא מה שאני בכללי לא חכמה. אולי ספציפית במקצוע הזה אני קצת מתקשה. אבל חמש מאית לא על החוכמה שלי בחיים, ויש כאילו פשוט לחלק את הקטגוריה לחוכמה, יש כל כך הרבה דברים שאפשר להיות חכמים ואפשר להיות פחות טובים בהם, וזה לא רק במקצוע אחד או בכלל במקצוע בבית ספר, זה יכול להיות בעוד כל כך הרבה דברים, אז כן ולא.
3: בעיניי בסופו של דבר יש סיבה שכבר עשרות שנים בודקים לפי מבחנים, כאילו את היכולת של תמיד לפי מבחנים, כי בסוף אין עוד דרך לבדוק יכולת של בן אדם בלי לבחון אותו לדבר הזה. אולי חוכמה זה באמת לא משקף, אבל היכולת של התלמיד במקצוע הספציפי הזה, בעיניי זה הדרך היחידה שאפשר לבדוק.
2: זהו, אבל גם נגיד במבחנים, וזה אז יכול להיות גם לחץ מעורב ודברים כאלה שיכולים כן, כאילו, לגרום לציון לרדת, וזה לא בהכרח משקף על החוכמה.
3: אבל בסופו של דבר אתה צריך לדעת להתמודד עם הלחץ, כאילו, אין ברירה, אין לך מה להיות בלחץ אם אתה מספיק טוב בחומר.
0: אני כן מסכימה עם שניכם, אני כן חושבת אבל שלגבי מורי יש עוד אופציות, עוד שיטות שאפשרי לבדוק בהם ציונים או משהו שמשתווה לציונים, שזה לא בהכרח דף ועת, וגם אני כן חושבת שבסוף כל תלמיד, רוב התלמידים שישקיעו וילמדו באמת את החומר, הם כן יצליחו במבחן, בסוף מאוד מכוונים אותנו, אז אני כן חושבת שהציונים משקפים כמה התלמיד השקיע, יש תלמידים שלא ישקיעו וזה בא להם בקלות, אז לא כולם, אבל אני כן חושבת שזה משקף את רמת ההשקעה או את רמת הלקיחה ברצינות, אבל לדעתי אפשר להכניס עוד טיפה אפשרויות אחרות, קצת יותר לגוון, טיפה יותר לעשות את זה יותר צבעוני, בסוף זה מאוד מפעם, ואנחנו מאוד התקדמנו, אז למה את זה משאירים?
3: איזה עוד שיטות יש בעינייך?
2: זהו, באתי לשאול גם.
0: קודם כל, אני חושבת שדיון זה שיטה מעולה. זה יכול להיות בקבוצות קטנות, זה יכול להיות אחד על אחד. כן, זה מצריך או מורה או מחשב או מישהו שיבדוק את זה. אבל גם אפשר לעשות את זה בקבוצות שהן לא קטנות ולא גדולות, שככה כולם יוכלו באמת לענות. אבל אני כן חושבת שזה טיפה משחרר את המוח מהלחץ ונותן לך לענות את התשובות שאתה באמת רוצה לענות.
2: בעיני דווקא דיון זה יותר מלחיץ, כי... נגיד שיש לי מבחן בדף, אז אני יכולה שנייה לראות שאלה שהיא מתקילה אותי, לקחת שנייה זמן, לקחת כמה דקות, לענות, ובדיון אין לך ממש לעצור, לענות, ואחר כך נגיד במבחן, אני יכולה גם לחזור, למחוק, לתקן, לעשות שוב, כאילו, בדיון זה פחות כלי שאפשר להשתמש בו לדעתי, כמובן שיש דברים שכן, נגיד כמו אנגלית גם יש בגרות כזאת, שהיא בעל פה, אבל לא כלי כל כך טוב בעיניי.
4: לדעתי באמת יש עוד שיטות כמו שהיא אמרה, אבל אני רוצה להתייחס למה שמורי אמר, שאתה יכול לרכוש בכל כך הרבה מקומות אחרים להתמודד עם לחץ ועומס, שזה לא בהכרח, כאילו זה עוד מקום לקבל את זה, אבל זה לא בהכרח, וגם בית ספר רוכש השכלה, כאילו הוא בודק את ההשכלה שלך, אבל אני זוכרת שהיה לי שיחה לא מזמן עם חברה, ואמרנו, אמנם כאילו, נגיד, אמנם יש אנשים שמקבלים מאיות בבית ספר ובמבחנים, אבל בחיים האמיתיים הם, סליחה על הביטוי, אבל הם סתומים, כאילו הם כאילו לא יודעים לתקשר עם בן אדם, כאילו, באמת זה יוצא שיש אנשים מאוד חכמים, וזה אמנם אני, באמת, אני יכולה לקבל אפס, אבל אם יש לי שיחה עם בן אדם ותקשורת נכונה וכאילו נושאים וידע כללי, אני חושבת שאני, כאילו, לא אני, כל בן אדם ספציפי, אולי יותר חכם בדברים היותר חשובים האלה.
2: מסכימה איתך, אבל אני גם אמרתי על זה שבעיניי המבחן יכול להיות רק מראה לחוכמה הספציפית, כאילו הספציפית בנושא הזה, אבל בסופו של דבר, כאילו, חוכמת חיים ולדעת לתקשר ולדעת כאילו כישורי חיים זה הרבה יותר חשוב בעיניי מלהיות חכם במתמטיקה, כי גם בסופו של דבר כשאת ברעיון עבודה אז ברור שגם מסתכלו על דברים שכתוב עליך על הדף ועל הבגרויות ועל הדברים, אבל אם את תבואי ואת תדברי ויראו שיש מולך בן אדם מרשים, אז כאילו זה חשוב הרבה יותר בעיניי.
1: לדעתי מבחן כמו שאמרת זה הוא לא מראה חוכמה, זה גם כן חלק, אבל הוא מראה יותר השקעה והתמדה, ואיך שתלמיד מקשיב בשיעורים. אבל זה כמו שאופרי אמרה, יש אמנם ילדים מאוד חכמים, שהם מוצאים באמת כל מבחן 100, אבל בחיי היום-יום שלהם הם לא באמת נקרא לזה הכי חכמים, אני לא אגיד פה דברים. אבל יש גם ההפך, ילדים שהם לא טובים בלימודים, אבל הם מאוד חכמים,
3: אבל אני לא דיברתי... אני לא דיברתי על זה, אני כאילו דיברתי בסופו של דבר בית ספר, המסגרת עצמה, זה לבחון אותך על הנושאים שאתה לומד בשביל שתקבל תעודת בגרות. לא אמרתי שזה מסגרת טובה או רעה, ואני ממש לא מסכים עם כל מה שקורה פה, וגם בעיניי צריך להכניס דברים של כישורי חיים ודברים כאלה. אבל בסוף כרגע זאת המסגרת, ובעיניי אין דרך יותר טובה מאשר מבחנים.
0: אני מסכימה דווקא עם אורי. בסוף כן, מבחנים זה בודק את רמת ההשכלה שלנו, את רמת ההשקעה, נתון לוויכוח. אבל אני כן חושבת שחוץ מנגיד כלכלה, ואני קצת חוזרת לשאלה הראשונה, אפשר להכניס עוד נושאים שיכולים ללמד אותנו לחיים, כמו איך לדבר באינטליגנציה גבוהה, איך לפתח שיחה, איך לזהות כל מיני תנועות גוף, או לזהות את הבן אדם שיושב מולך, ולדעת לדבר איתו בטון שלו ובשפה שלו. בסוף זה מאוד יכול לעזור להתקבל לעבודות ולרעיונות וכל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שיש עוד הרבה נושאים שאנחנו מתמודדים שם בחיים, באזרחות, אחרי הצבא וגם בצבא, שאין לנו במשרד החינוך ואין במערכת הזאת, שכן צריך להכניס, אבל אני כן חושבת שזה ממש, צריך לחשוב על זה לא עומק, וככה לזרוק אופציות זה נחמד, אבל כן, כמו ההשכלה הכללית, שלדעתי, לא ההשכלה הכללית, החינוך פיננסי, לדעתי לא כל כך חשבו על זה לא עומק, ובגלל זה לא צלח.
2: מסכימה מאוד.
1: האם צריך להפחית את כמות המבחנים ולתת יותר מקום ללמידה מעשית?
2: כן, חד משמעית. עכשיו נגיד אנחנו ביהוד א', אז יש לנו הרבה מבחנים, הרבה לחץ, ואני יכולה להגיד שאני חושבת שאני מדברת על הרבה ממנו, שאני מאוד עמוסה אחרי הצהריים, ואין כל כך הרבה זמן ללמוד לכל כך הרבה מבחנים לכמות כזאת גדולה. וברור ש... שלומדים בבית ספר, ושזה מלמדים אותנו, אבל בסופו של דבר, לפני מבחן, צריך לעבור על החומר, צריך להשקיע, כי כמו שאמרתם, למידה והתמדה, וזה נגיד במתמטיקה, זה לא יעזור לי רק להקשיב בשיעור, ולעשות דברים בשיעור, נסתר גם אחרי הזמן, ואני חושבת שהדברים האלה על המבחנים, וזה, זה באמת, כאילו, לוקח לנו הרבה זמן, והרבה חלק מהחיים, ואז בסופו של דבר אני עושה כל כך הרבה ואני לא מספיקה לעשות את הדברים שאני באמת ממלאים אותי ואני באמת נהנית מהם. אז זה כן משהו שהם חייבים לשקול בעיניי.
3: בעיניי זה שצריך להפחית את כמות המבחנים זה ברור, כאילו אין למה לבחון תלמיד חודש אחרי חודש על אותו נושא או להוסיף איזה נושא קטן. ואם כבר עושים את הכמות מבחנים הזאת, בעיניי חייב להוריד את השעות שאנחנו נמצאים פה. כי לחזור בארבע הביתה ואז להמשיך ללמוד זה כמעט בלתי אפשרי, כאילו זה, אני כבר גמור שאני חוזר הביתה מבית ספר ואז להמשיך ללמוד זה מאוד קשה.
2: חמש מאית ללמוד משמונה עד ארבע ואז עוד לחזור הביתה להמשיך זה באמת קשה.
4: אני ממש מסכימה איתכם, זה קשוח ביותר, ואני עכשיו נגיד בדיוק בתקופה הזאת אני נתקלת במצב שבאמת אין לי זמן, אני מנסה לעשות דברים ואני לא מוצאת כאילו... באמת, אני נהלת מול יומן, ואני מנסה למצוא איך אני אעשה את זה, שלב בין הצופים, ללימודים, באמת, כל דבר שאפילו לדברים הכי קטנים שבשביל עצמי כזה, כאילו אם זה אימון או ריצה או כאילו, באמת, וזה מאוד קשה, ואני עדיין לא התחילה תקופת מבחנים, ואני חושבת מה יקרה שאני באמת אצטרך כאילו לשבת בבית וללמוד, ואני עוד עם קשר ריכוז, אני לא יכולה להגיע, באמת, כמו שמורי אמר, להגיע בארבע הביתה, וכאילו ישר להתחיל ללמוד, זה קשוח.
2: זהו, גם אני עם קשב וריכוז, וזה נגיד משהו שאני ממש מרגישה אותו, כי אני חוזרת הביתה ומנסה ללמוד, אבל אין, כבר כל הקשב שלי הלך, כאילו למדתי כל כך הרבה שעות, אני כבר... זה כל כך קשה באמת, וגם אני רוצה להגיד שהדברים שאני עושה ביום יום שלי זה לא דברים שהם בשבילי הרוב, זה הרוב דברים שהם הכרחיים כדי שיהיה לי חיים, כמו להתאמן ולעשות דברים כאלה, ודברים שבעיניי עדיף, כאילו עדיף באמת לרדת במקצוע, לקבל ציון יותר נמוך ולא לוותר עליהם.
1: האם תעודת בגרות היא עדיין תנאי הכרחי להצלחה בחיים?
3: בעיניי כן, בסופו של דבר בית ספר זה משהו שצריך לעבור, והתעודה הזאת זה סימן שעברת את זה בהצלחה בעצם, וזהו.
4: גם בעיניי כן, לצערי הרב, זה משהו שכאילו מאפיין אותך, כאילו צריך את זה, זה מראה על איך התנהלת ואיך אתה מתנהל עם הרבה דברים, אבל זה לפעמים יכול להיות שגוי, אז... כאילו לצערי, בגלל זה אני אומרת לצערי.
2: אני לא חושבת שצריך את זה, אני לא חושבת שזה דבר שהוא הכרחי, אבל לצערנו אנחנו חיים, אני חושבת שיש עוד הרבה דרכים לבחון בן אדם ולהבין עד כמה הוא, כאילו נגיד מי עבודה, עד כמה הוא טוב, עד כמה הוא יכול לעבוד, להיות עובד טוב, שזה לא תעודת, הרבה דרכים שיכולים להיות שהם לא תעודת בגרות, אבל לצערנו העולם לא עובד ככה. והרבה עובד על זה, אז אנחנו חייבים.
1: אם הייתם יכולים לשנות דבר אחד במערכת החינוך, מה הייתם משנים, ומה המסר שחשוב לכם להעביר לשר החינוך הבא, שיבחר?
4: לדעתי, המסר שהייתי מעבירה זה אנחנו דור העתיד, תשקיעו בנו יותר. צריך כאילו, באמת חייב לשים לב למקום הזה, לבתי ספר, כאילו, באמת, אנחנו אלה ש... נמשיך פה ונגור פה ונעבוד פה וכאילו באמת ולפעמים חווים זלזול עם זה במורים עם זה בנו התלמידים וכאילו באמת צריך את זה כאילו צריך את יותר השקעה כדי באמת שנצליח בחיים כאילו גם כדי שנצליח בחיים לא וכאילו זה לא תמיד קורה פה ורואים את הדברים האלה.
0: אני גם חושבת ככה, אני פשוט אם הייתי עכשיו מדברת עם שר החינוך, הייתי אומרת לו, תשקיע יותר מחשבה. בסוף אנחנו באמת דור העתיד, ובסוף אל תזרקו אותנו ככה סתם עם מבחנים, כמו שעשו לפני 800 שנה. אני כן חושבת שקצת צריך יותר להשקיע, ואם זה מצריך גם להעלות את שכר המורים, שיעלו את שכר המורים, אני חושבת שלהיות מורה, ממש ירד לזה הערך של המקצוע. כי להיות מורה זה בעיניי דבר ממש חשוב. אתה מגדל את דור העתיד, אתה משכיל אותו, אתה מלמד אותו על החיים. יש לך גם את הזכות הזאת. ואני חושבת שדווקא בגלל השכר ואנשים לא באים לעבוד, זה גם פוגע באיכות של של הבתי ספר שלנו, וזה גם ממש מזלזל.
2: זהו, אני הייתי אומרת לו, לחדש, שזה דבר אחד, להוסיף, כאילו לא לעבוד לפי השיטות הישנות האלה, שנקבעו לפני כל כך הרבה שנים. הייתי אומרת לו להוסיף עוד מקצועות יותר חשובים, כמו כישורי חיים וזה, ולהוריד מקצועות שהם פחות חשובים, כמו אזרחות ודברים כאלה, שזה מקצועות שצריך ללמוד אותם, אבל לא צריך לעשות להם תעודת בגרות ולתת להם כל כך הרבה מקום כמו שהם עכשיו וכל כך הרבה, כאילו, זמן כמו שאנחנו מקדישים להם עכשיו.
3: כמו שאמרה, באמת בעיניי להיות מורה זה זכות, וברגע שמורים באים ללמד בלי חשק ובלי כאילו רצון להשפיע, אז אתה גם רואה את זה עליהם ואז נהיה קונפליקטים ופשוט התלמידים לא חשובים להם. אז בעיניי צריך כאילו לשנות את זה שלהיות מורה זה עבודה גרועה ואין שכר, כאילו, צריך להפוך את זה לעבודה שכאילו מכבדת ודברים כאלה.
1: לפני שנעבור לנושא הבא, אני בחרתי שיר שאני מאוד אוהב בתקופה האחרונה, צליל מכוון של יצחק קלפטר, שמדבר על חיפוש אחר הדרך הנכונה בחיים.

0: כבר 3 שנים שאנחנו במלחמה, והעיסוק בשירות הצבאי מדובר מאוד, גם במהלך התיכון. מורי, אני מעבירה את השידור אליך.
1: מאז 7/10, השיח על שירות צבאי משמעותי בקרב בני נוער עלה, וידוע ששנת י' היא שנה שבה אנחנו עוברים מבדקים לצו ראשון ויוצאים לגדנה. אז מהו בעיניכם שירות צבאי משמעותי, ומה הופך שירות למשמעותי?
0: אני חושבת שמה שהופך שירות למשמעותי זה לאו דווקא אם זה קרבי או לא. אני חושבת משמעותי כלפיך, משהו שמעניין אותך, משהו שאתה באמת ירצה לתת את כל כולך. כן.
2: אני חושבת, כאילו כמו היה, שזה משהו ש... אני חושבת שהמעניין אותך זה בנוסף, אבל משהו שאתה פשוט תיתן את כל כולך, ואתה תעשה את השירות הכי טוב שיכולת לעשות ותוציא הכי... הכי הרבה ממך שיכולת באמת להוציא, וזה השירות הכי משמעותי שאפשר.
3: לדעתי, דבר ראשון, אני מסכימה איתכן מאוד. שירות משמעותי לדעתי זה שירות שאתה עושה אותו מכל כולך, ובאמת נותן אותך את מה שיש בך, ותורם למדינה, ועושה את מה שאתה יכול בשביל, כאילו, לעשות למען, באמת, כאילו, המטרה של הצבא זה באמת לתרום למדינה, אז כאילו באמת... תורם את מה שיש בך למדינה.
2: זהו, כל שירות הוא משמעותי.
3: תלוי. לדעתי לא כזה.
2: למה? בעיניי, כל פעם שאני, כאילו כל בן אדם שמתגייס לצבא ועושה משהו, זה משמעותי, זה משנה, כי כל הוא תורם למדינה. אז כאילו, ברור שיש כאלה שתורמים פחות ויש כאלה שתורמים יותר, אבל גם אנשים שתורמים פחות, צריך מישהו שיהיה שם ויעשה את העבודות הקטנות.
4: בעיניי כל בן אדם שתורם חלק מעצמו למדינה, זה משמעותי.
1: אז איזה ערכים וכלים לחיים אפשר ביניכם לרכוש במהלך שירות צבאי משמעותי?
0: אני חושבת שמעבר לערכים של הזולת ושל העזרה, וגם תלוי איזה תפקיד אתה, אפשר לרכוש המון חמלה. זה מרגיש לא קשור, אבל ככה אני חושבת. בסוף, גם אם אתה רואה מישהו שעושה טעות ועומד מולך מפקד ואתה תסמן לו רגע כדי שלא ישירו אותו שבת, לדעתי זה משמעותי. לדעתי גם אנחנו יותר רגישים לסביבה בצבא, כי זה חדש וכולם על הקוצים בהתחלה, וכולם יותר עם עיניים פתוחות ורוצים לדעת מה קורה פה ולצרוך חברויות ולהכיר. אז היא...
4: אתה גם מקבל איזה בגרות מסוימת בצבא, אתה נהיה בן אדם כאילו מאוד עצמאי.
2: זהו, אני מסכימה איתך, בעיניי זה כזה בגרות וכישורי חיים. בעיניי הצבא זה מקום טוב להכין אותך לחיים אמיתיים. ובאמת כאילו, בעיניי הכישורי חיים שם, כאילו ללמוד איך להיות חברותי, ללמוד איך לנהל שיח עם אנשים. ברור שזה לא בכל שירות צבאי, אבל ברובם.
1: כן, בעיניי צבא זה דבר שכל אחד צריך לעבור. בשירות קרבי בעיניי מאוד מבגר אותך ונותן לך כלים לחיים שאתה, כאילו, יש דברים שאתה אומר לעצמך שאם אתה יכול להתמודד איתם בצבא, אז זה נותן לך כוח להתמודד עם כל שאר האתגרים היותר קלים בחיים, בעיניי.
3: לדעתי זה באמת נותן המון, אם זה... כאילו באמת ההתנהלות הזאת לבד, פתאום אין את אמא ואבא עכשיו פה עוזרים לך בכל דבר שאתה צריך, זה כאילו באמת שבוע, כאילו כל שבוע מחדש להתמודד לבד. אז באמת עצמאות ובאמת סמכות אולי, כאילו אתה מקבל איזשהו סמכות, לא משנה מה אתה כאילו בצבא. ואני חושבת המון המון, כאילו איך להתמודד בעצם כאילו לחיים, זהו.
1: אז איך השירות הצבאי המשמעותי בעיניכם יכול להשפיע על העתיד שלנו ועל החיים שאחרי הצבא?
2: בעיניי, כמו שאמרתי, בגלל שזה מכין אותך לצבא, מכין אותך לחיים אמיתיים, הצבא, אז בגלל שזה מכין אותך, זה יכול להביא אותך יותר מוכן, יותר בוגר, עם יותר כישורי חיים. אתה יכול ברעיונות עבודה, בעבודה, בכל תחום, זה אתה בא לשם יותר מוכן.
4: לדעתי גם אם אתה עושה כאילו תפקיד יותר, נקרא לזה משמעותי, יותר בכיר נקרא לזה, אז יש מקצועות שיהיה לך יותר קל כאילו להיות בהם.
1: כן, גם בעיניי כאילו אתה יוצא נגיד ב-8200, אז חוטפים אותך חברות הייטק וכל הדברים האלה.
4: כמובן.
1: אז בעיניכם כאילו אפשר לעשות שירות משמעותי בלי קשר לתפקיד?
0: כן, חד משמעית. זה כמו שאמרנו בשאלה הראשונה, לדעתי, מה שמשמעותי צריך להיות בי, כי בסוף, אם זה יהיה משמעותי עבורי, אז אני אתן את כל כולי, ואני אעשה את התפקיד הזה מושלם. מעדיפה לעשות תפקיד ג'ובניקי מושלם, מאשר להיות לוחמת ולהתלונן על כל יום שאני שם.
2: זהו, אני חושבת שיש אנשים שהם לא מסוגלים אולי לעשות קרבי, או לעשות תפקידים יותר משמעותיים, מקום בחיים, קרה משהו, לא יודעת, יש הרבה סיבות.
4: יש כמה אנשים שלא יכולים.
2: כן, אז יש הרבה סיבות. אז הכי טוב שהם יכולים להוציא, אם זה ג'ובניק, או לא משנה מה, זה משמעותי, זה פשוט הכי הרבה שהם יכולו לתת.
4: זה כמו שאני אמרתי בהתחלה, כל אתה נותן חלק מעצמך, זה משמעותי.
1: אבל אתם חושבים שכאילו הציפיות של החברה והסביבה משפיעות על הבחירה שלנו בשירות, על התפקיד שאני אהיה?
3: ברור, עכשיו במיוחד במלחמה, אני חושבת שכולם מצפים איתנו כאילו ללכת להכי חזק, להכי מגן כאילו, מגן אני אומרת כאילו מגן, אבל כאילו לפעמים יש תפקידים שהחברה ישר אומרת לכו תתרם למדינה, תהיו לוחמים, ולא תמיד זה נכון, זה דעתי.
2: אני חושבת שחד משמעית, בעיקר בעיניי זה יותר על בנים, כי בעיניי יש מין ציפייה כזאת מההתחלה של אם אתה בן אתה צריך ללכת לעשות קרבי, כאילו זה אמור, כאילו בעיניי זה כזה, זה אמור להיות ברור לך, אתה חייב לעשות קרבי, זה ככה, אבל זה יכול להיות גם כאילו על בנות וזה.
4: אני דווקא לא מסכים, דעתי היום, אמנם יש משהו, מה שאת אומרת, שכאילו אם אתה בן אתה תהיה קרבי, אבל אני חושב שגם בנות ובנים אותו ציפייה צריך להיות היום.
2: אני מסכימה איתך, אבל אתה לא חושב שאם עכשיו אתה תגיד שאתה לא הולך לקרבי ואני אגיד שאני לא הולך לקרבי, זה יהיה שונה בעיני החברה?
4: כנראה שכן, אבל זה גם תלוי, נגיד אני אישית לא יכול להיות קרבי כי יש לי כל מיני בעיות רפואיות ואני גם בא ממשפחה שכולה, אז זה גם תלוי.
2: ברור, ברור שזה גם בזה, אבל אני אומרת מי שלא כאילו ומי שכן יכול.
0: אני חושבת שזה כן יכול להיות מצויר שגוי בעיני החברה, אבל אם אני מחשבת עצמי כחברה, אז אני לא אשפוט אותך על זה. לא משנה, גם אם זה לא מסיבה מוצדקת, גם אם פשוט אמרת שלא בא לך להיות קרבי.
2: אני מסכימה איתך, אני גם לא חושבת שצריך לשפוט על זה. אני פשוט אומרת שבעיניי כאילו יש השפעה של החברה על הבחירה של הרבה אנשים, כי זה גורם להם להרגיש כאילו הם חייבים.
0: נכון, אבל עדיין אני נגיד, אני לא כל כך, לא אכפת לי, לא אכפת לי מה יאמרו. כאילו אכפת לי, ברור, אבל אני לא הולכת לבחור את התפקיד שלי לפי מה שיעשו הכי, יעשה הכי חיוך גדול בחברה או באנשים שסובבים אותי.
3: לדעתי יש משהו במה שעדי אומרת. הרבה פעמים יוצא לי להיות במצב שישר הולכים לבנים ואומרים להם, מה אתם תעשו בצבא? כאילו, תהיו הכי חזק, הכי לוחמים, כאילו הכי לוחמים, ולפעמים זה לא ככה על בנות, ויש המון בנות שבאמת רוצות, אבל זה לא אותו ציפייה, כאילו, גם אם חושבים, וכאילו גם, אנחנו רואים איך כאילו, בת שהולכת לקרבי, זה לא בהכרח המובן מאליו, ואז מאוד כאילו, וואו, מדהים, כל הכבוד לך, ולבנים זה לא בהכרח ככה, כאילו זה כזה אלוף, אבל כאילו, לא מעבר, לא באמת התלהבות, כמו שבת תגיד עכשיו שהיא הולכת לקרבי.
1: בעיניי, בעיניי כאילו זאת הציפייה בגלל שלא כל התפקידים באמת פתוחים לבנות בצהל, כאילו לא כל התפקידים הקרביים. אז כבר נוצרה ציפייה שבנות הולכות להיות מדריכות ודברים כאלה, ובנים הולכים לקרבי או למודיעין, כאילו מי שאין לו פרופיל ודברים כאלה. בעיניי כאילו אם יפתחו את התפקידים ויתנו עוד אופציות בחירה לבנות, אז כבר הציפייה תהיה שווה.
3: אני חושבת שאתה צודק, באמת אין כל כך הרבה אופציות, אבל וצריך שיהיה, כי אם לא יהיה, אז זה לא יהפוך למובן מאליו, וברגע שיפתחו, בנות ישר יבינו שזה כאילו לא כל כך מוזר, וזה צריך לקרות, וכאילו הם באמת ילכו לזה, ואולי זה יהפוך לכאילו עוד משהו, כאילו, ולא, ואם הם יעשו כזה, כאילו דעתי זה חשוב, זה חשוב שלוחמה אצל בנות תהיה עוד תפקיד, ולא ממש משהו כאילו מיוחד.
2: אני מסכימה איתכם שצריך לפתוח לבנות את התפקידים, כאילו עוד יותר תפקידים וזה שיותר בחירה, אבל אני לא מסכימה איתכם שזה יעשה שינוי כל כך גדול, ברור שזה יעשה שינוי כאילו יחסי, אבל זה לא יעשה שינוי גדול בעיניי, כי אני חושבת ש הרבה פעמים יצא לי לדבר עם, עם בנים או בנות, כאילו לדבר, לעשות על זה דיון, והרבה מהאנשים חושבים שפשוט בנות כאילו לא, לא צריכות להיות בקרבי ולא יכולות לעזור כמו שבנים יכולים. ואני כמו שאני לא מסכימה עם זה, אבל אני לא חושבת שבגלל הסיבה הזאת, אני לא חושבת שהציפייה תהיה אותו ציפייה.
3: פשוט, לדעתי אנשים ש, שחושבים, כי אני מכירה המון, אפילו אני יכולה להגיד שאח שלי חושב שבנות לא צריכות ללכת לקרבי, אבל בכל זאת אני באה ומתווכחת איתו, כי לדעתי זה חשוב, ולעשות, וכאילו, זה חשוב, אפילו, עזבו כאילו להילחם, עזבו לתרום למדינה, זה חשוב כאישה לתת לה משהו, כאילו לעשות מה שאני באמת רוצה לעשות, כי אם יש לי את הזכות ויש לי את הרצון לתרום, למה שלא תיתנו לי לתרום, כאילו אני רוצה לעשות את זה. באמת יש עוד צעד של כאילו המורכבות ו, ואי אפשר כל כך להרבה בהמון דרכים, כאילו את הלוחמים והלוחמות, ולפני כמה זמן נתנו לי צעד שאי אפשר לישון ביחד, נגיד אם אתה בעזה וזה, אז צריך כאילו לעשות עוד שמירות של חיילים, אבל עדיין אני חושבת שאם קצת אנשים יבינו את המעבר שלא רק את ה, כאילו, את ה, מה הם יעשו ככה וככה, ולוחמים, יש המון כאילו סיבות, אבל אם קצת אנשים יחשבו את המעבר של, של מה זה, מה זה יתרום, וכולם באים על צד של לבוא ולהילחם ולתת הכל המדינה, ולא על הדברים כמו איך הם ישנו ביחד, זה, זה כאילו יותר יעבוד וזה יותר,
1: כן, בעיניי כאילו מתעסקים המון בתפל ולא, ולא בעיקר. כאילו, לפעמים, אם הבעיה בזה שלא פותחים לבנות עוד תפקידים זה כי איך ישנו ביחד בשטח, אז התעסקות בתפל.
2: אני מסכימה איתכם, אני גם חושבת שעצם האמירה של איך הם ישנו ביחד זה כאילו, זה הרעיון של לעשות שלבנים יהיה יותר נוח, כי זה מטרה של הבנים. וזה לא אמור להיות ככה בעיניי, כי נכון שפיזית להרבה בנות, כאילו, נכון שפיזית בנים יותר חזקים מבנות, אבל יש בנות שהן פייטריות והן יכולות להיות פי חמש, לעבוד פי חמש יותר קשה ולהיות פי חמש יותר חזקות מגברים, ויכולות לעזור גם בעוד דברים שהן כאילו לחומה, לא, לא פיזית תמיד.
5: אני מסכימה איתך. אני גם חושבת שכמו שיש בנות שהן יותר מתאימות לקרבי והן יותר פייטריות והן יותר נמרות, יש בנים שפחות מתאימים לקרבי והם לא ייתנו הכל. והם יהיו בתפקידים הנמוכים כביכול, ואני גם חושבת שיש תפקידים שהם ממש לא מוערכים, שהם לאו דווקא קרביים של לצאת לשטח, כמו תומך לחימה בכל מיני סוגים, למשל כאלה שמתכננים את המבצעים, וכאלה שהם המוח מאחורי התקיפות, זה כאילו זה חתיכת דבר, זה לא מוערך מספיק לדעתי, זה לא מדובר.
2: מסכימה איתך.
1: אז איך לדעתכם אפשר לדעת בסוף השירות הצבאי שלנו שבאמת תרמנו למדינה ועשינו שירות משמעותי?
2: אני חושבת שזה אותו נקודה כמו שאמרנו, שזה פשוט אם אני מרגישה שנדעתי את כל מה שאני יכולה למדינה ובאמת תרמתי והרגשתי משמעותית, אז זה משמעותי.
1: ולסיום הנושא הזה, השיר שבחרתי הוא השיר מחכה של עידן רפאל חביב, שבצבא היה לוחם וקצין בקומנדו הימי והתנדב לתקופה ארוכה של מילואים בשלוש שנים האחרונות.

0: שתיית האלכוהול היא תופעה נפוצה בקרב בני הנוער, ועל כך עדי תדבר איתנו עכשיו.
1: טוב, אז לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן, אבל ננסה להספיק את מה שאפשר. שתיית האלכוהול היא תופעה נפוצה בגיל ההתבגרות, והיא מעלה הרבה שאלות, כמו באיזה גיל כדאי להתחיל לשתות, מה התפקיד של ההורים בנושא סיכונים בשתייה, ואיך לחץ חברתי משפיע על הבחירה של בני נוער לשתות או לא לשתות. אז לפני שניכנס לשאלות האלה, באיזה גיל אתם חושבים שלגיטימי להתחיל לשתות, והאם זה לגיטימי בכלל להתחיל לשתות לפני גיל 18?
2: אני חושבת שלגיטימי להתחיל לשתות בגיל שאתה בונה אופי, שאתה, לדעתי זה תיכון, כאילו 16-17 זה גילאים שאתה כאילו מרגיש יותר ביטחון ואתה יותר כאילו יודע מה טוב לך. תלוי, כן, כאילו יש לפעמים ילדים שזה לא בהכרח נכון אליהם, אבל לשתות לפני גיל 18 זה לדעתי בסדר, כאילו תלוי, אבל לא, לדעתי זה סבבה, פשוט לא יודעת. כן,
0: אני מסכימה איתך מאוד. אני כן חושבת שזה טוב שיש גיל מסוים שמותר לנו לשתות, מותר לנו לקנות את האלכוהול ואנחנו כבר חוקיים, שזה 18, לדעתי זה אחלה גיל, שזה גם הגיוס לצבא ואת מסיימת לימודים וזה איזשהו פרק בחיים שלך. ואני כן חושבת שיש ילדים שלא מתאים להם לשתות עכשיו, באמת בגלל האופי, אבל אני חושבת שבגלל שלא מתאים להם ובגלל שהאופי שלהם עוד לא חושבת כאילו מספיק חזק והתפתח, הם עושים את זה בגלל שזה... זה מאוד לחץ חברתי. כאילו, אני יכולה להגיד לך שאני כאילו שתיתי פעמיים, וגם, כאילו, רק בקיץ האחרון, אבל יש לחץ חברתי פשוט. אז זה ממש תלוי אם את עומדת בזה או לא. ואני גם יכולה להגיד לך שזה ממש מגיל אותי. לא כיף, לא.
3: אני מאוד מסכים שזה מדובר גם באופי, אבל לא רק, זה גם גיל מסוים. אני כן חושב שבערך גיל 16-17 זה בסדר להתחיל לשתות, אבל גם, בגיל 16-17 הגוף שלך לא מספיק מפותח, אז הוא לא מעכל את האלכוהול מספיק טוב. אבל אני חושב שבערך גיל 16-17, אם אתה, יש לך אופי מספיק בוגר, זה בסדר להתחיל לשתות.
4: אני גם חושב, כאילו, אני...

0: התחלתי לשתות יחסית מוקדם, ואני ממש מתחרט על זה, כאילו בדיעבד הייתי מתחיל רק החופש הזה, כי פשוט כבר, אני לא נהנה מזה כבר, איבדתי את ההתלהבות מזה, ופשוט כבר לא מרגש אותי, לא יודע להסביר.
1: זהו, אז כולכם אמרתם שגילאים 16-17 באמת, אז אם כאילו זה הגילאים שביניכם בסדר, אז אתם חושבים שצריך לשנות את גיל ההגבלה, להקדים את זה?
2: אני חושב שזה לא משנה מה גיל ההגבלה יהיה, עדיין הילדים בגיל 16-17 בסופו של דבר ימצאו את הדרכים שלהם לשתות. אם הגיל ההגבלה יהיה גם מגיל 20 או 30, זה לא משנה איזה גיל זה יהיה, אפילו גם תקדימו את זה, זה לא ישנה.
1: הכוונה זה שאם להקדים את זה, אז כאילו, אם נגיד לשים גיל 16, בגלל שאתה כמו שאתה אומר שילדים ככה משיגים אלכוהול, אז כאילו, למה כבר לא לתת להם וזהו?
2: לא, אני חושב שלא צריך להקדים את זה, צריך להשאיר את זה כגיל 18.
3: אני מסכימה איתך, אני חושבת שאם נקדים את זה, זה ייתן לגיטימציה לעוד ילדים שלא שותים כרגע, או בכיתה ת' או בכיתה י' או בכיתה י' א', זה לא משנה.
2: בגילאים יותר קטנים.
3: כן, זה ייתן להם לגיטימציה, כי תחשבי שעכשיו לנו יש את הלגיטימציה, שאנחנו אומרים, טוב, זה עוד שנתיים, ואנחנו כבר בני 16, בני 17, אז כבר זה בסדר, אז אם אנחנו נקדים את זה, ילדים כיתה ז' יגידו לנו, טוב, מה, כאילו בוא נשתקר, זה קצת מוזר.
4: חד משמעי,
3: זה לא בריא, לדעתי זה גם לא בריא להתפתחות שלהם, לא הפיזית, להתפתחות המנטלית שלהם.
0: בעיניי גם, אם האלכוהול יהיה הרבה יותר נגיש, כאילו, אם אני אוכל ללכת עכשיו לקנות אלכוהול בפיצוצייה עם התעודת זהות שלי והכל יהיה סבבה, אז גם נשתה הרבה יותר, כי זה יהיה הרבה יותר בהישג יד, שזה גיל 18, אז זה קצת קדר, שצריך לבקש עם מישהו שיקנה לך או לקחת מהבית, וזה טיפה קדר, אז זה גורם פחות לשתות.
1: מסכימה איתכם. אתם חושבים שהורים צריכים לאפשר לילדים שלהם לשתות אלכוהול, או דווקא לאסור עליהם, כאילו...
3: תלוי בחינוך.
2: זה תלוי גם באופי, זה תלוי איזה ילד אתה, וזה גם תלוי איזה גיל. זאת אומרת, כאילו, נגיד האחים שלי, שהם היו בגיל שלי, ההורים שלי מאוד היו לא מסכימים להם, במיוחד לאחותי הבכורה, כאילו, אבל זה תלוי איזה אופי אתה. נגיד לי, הם יותר מאפשרים, אבל כאילו, הם אומרים כזה, כאילו, שים לב, כאילו, אל תתפזר יותר מדי.
0: בעיניי, כאילו, אם ילד רוצה לשתות, אז הוא ישתה, לא משנה מה ההורים שלו אומרים לו, ו... כאילו, עכשיו זה הבחירה של הורים, או להיות מעורבים בזה, וכאילו, אם הוא צריך עזרה, אז הוא יודע שהוא יכול לחייג אליהם, כאילו, אם הוא מאבד שליטה, הוא יודע שהוא יכול לחייג אליהם, יבואו לקחת אותו. כאילו, נגיד, אני יכול להגיד על אמא שלי, שהיא תמיד אמרה לי, אתה שותה או שאתה עושה משהו, תגיד לי, ושאני אהיה מודעת, כי היא כאילו באמת מודעת שבסוף, אם היא רוצה לעשות משהו, הוא יעשה, ועדיף לה להיות מעורבת ולדעת את זה, מאשר לעשור או שהוא יסתיר ממנה, או כל הדברים האלה.
1: זהו, אני מאוד מאוד מסכימה איתך ומתחברת לזה. אני חושבת שכשאני באתי לאמא שלי פעם ראשונה ואמרתי לה, תקשיבי אמא, כאילו, התחלתי לשתות, אני שתיתי אתמול וכזה, היא אמרה לי, כאילו, הכל טוב, היא קיבלה את זה, והיא אמרה לי שאם עכשיו, כמו שמורי אמר, שאם אני נתקלת לסיטואציה, כשאני הולכת לשתות וזה, אומרים לי, תמיד את יכולה להתקשר אלינו, נבוא לאסוף אותך, כאילו, אל תתביישי, אנחנו פה וכזה. ואני חושבת שהורים שאוסרים על הילדים שלהם, זה לא גורם לילדים שלהם לא לבוא ולא לשתות, ודווקא להפך, זה גורם להם להרגיש...
2: יותר לרצות גם.
1: א', גם יותר לרצות, וב', גם כאילו להרגיש שאין מישהו מאחוריהם שיכול לבוא ולעזור להם במקרה ואז הם כאילו מרגישים רע על מה שהם עשו, ואין להם למי לפנות אם קורה משהו, כי הם לא מרגישים בנוח לבוא ולפנות, וזה הבעיה הגדולה.
2: אני גם אישית מרגיש שכאילו, אם אומרים לך לא לעשות משהו בתור ילד, גם לא גם בתור ילד, אבל זה ייתן לך יותר סיבה לעשות את זה, כי אתה כן רוצה. כי פתאום משהו שאסור לך לעשות, אתה יותר רוצה את זה.
3: כן, אני מסכימה איתך. כאילו, אני חושבת שזה כמו שהורים לא נותנים לילדים שלהם ממתקים, ואז הם באים לבית של חבר, והם רואים ממתקים, והם מתחילים לאכול ברמה מוגזמת. וזה סתם כי אין להם בבית.
1: וזה גם זה שלא יהיה להם למי לפנות כשהם צריכים עזרה.
3: כן, זה פשוט מאוד עושה את זה קיצוני, את כל ה... זה תלוי בהחלטה, אבל זה מאוד מקצין את זה, ודעתי זה מיותר.
0: גם בעיניי, כאילו, ברגע שכל החברים שלך שותים וזה, ואז אתה לשותה, כי ההורים שלך לא מסכימים ממך, אז זה קצת משאיר אותך בפער מהם, שכאילו, קצת ריחוק זה יוצר, בעיניי פחות.
4: אני יכולה להגיד שאימא שלי, כאילו, אפשרה לי, ולא גרמה לי להסתיר את זה ממנה, וגם אפילו לפעמים, כאילו, אמרה לי, קחי, תנסי, כאילו, פעם ראשונה הייתי, כזה, זה באמת...
1: זהו, הפעם הראשונה הייתי, ולאפשר את זה, זה מאוד חשוב.
4: כן. זה לא גורם לי לרצות, כאילו, לעשות את זה בסתר, באמת להיות פתוחה עם אמא שלי, אפילו היה כמה פעמים שכאילו, לידה הייתי כזה, טוב, אמא, אני לוקחת, זה סבבה, והייתה כזה, כן, בטח, תקחי.
2: גם לדעתי זה מאוד חשוב שכאילו, אם מלמדים אותך לשתות את זה בבית, שההורים שלך נותנים לך לשתות בבית, כי נגיד אם ילד שלא לא נתנו לו לשתות בבית, והוא פתאום בא למסיבה והוא ראה על כל פעם הראשונה, הוא לא ידע בדיוק מה זה, והוא פשוט ישתה את זה בלי לשים לב, וישתכר מאוד מהר ויכול לקרות לו משהו.
3: טוב, אז אחרי דיון מאוד מעניין, הגענו לסיומה של השעה שלנו. אז תודה רבה לחברי הפאנל שהיו כאן איתי, אופרי אשר.
4: תודה רבה.
3: מורי ויצמן.
0: תודה.
3: אורי מידן.
2: תודה רבה.
3: ועדי שלב.
4: תודה רבה.
3: ולסיום, אנחנו נקשיב לשיר של אושר כהן, דאון. אז הנה נעימה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: אוהד, שים רדיו.
6: שם עכשיו.
7: לא, לא זה.
5: לא, נו לא זה.
7: מה זה הדבר הזה?
5: מה יש לך, אוהד? זה תדר של משטרה. הנה, את זה.
6: מגזין י' בשלישי, בהנחיית אוהד קליר.
5: ליה עטיאס,
7: דניאל קאט
5: ויובל יאיר.
7: טוב, יאללה, יאללה, תאזינו.
8: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני יובל יאיר, אתם על כאן רדיו של הנשיא, 106 FM, וברוכים הבאים למגזין י' איתנו בפאנל היום, אוהד קליר, ליה עטיאס ודניאל קאץ. מה שלומכם?
9: ברוך השם,
10: אחד.
11: ברוך השם, בסדר.
8: היום בשידור נדבר על השפעת סרטים וסדרות על חיינו, האם פינוק זה לטוב או לרע, שקר האינסטגרם והתלבטויות יומיומיות. נפתח את השידור עם השיר דפיקות הלב של פאר טאסי, שיצא בשנת 2013 כחלק מאלבום הבכורה שלו, וזכה להצלחה רבה. האזנה נעימה.

0: נתחיל עם הנושא של ליה. אז ליה, על מה בחרת לדבר איתנו?
1: אתם חושבים שאתם מפונקים? היום הנושא שלנו הוא פינוק לטוב או לרע. האם להיות מפונק זה אלבון? והאם חינוך מפנק זה חינוך לא טוב? אז לשאלה הראשונה שלי לכם, כמה מפונקים אתם מ-1 עד 10 לפי דעתכם ולמה?
2: אני אתחיל ואני חושב שאני 7 מ-10, באמת, כאילו, אני לא חושב שאני יותר מדי מפונק, אבל אני כן חושב שאני גודל בסביבה שהיא נותנת את הפינוק כדי ככה או ככה. אז אני חושב שכאילו אני גודל עם זה, אבל אני מעריך את מה ש... את הערכים שלי, כאילו. אז אני לא מפונק, כאילו, וחי רק על כסף, חי רק על זה.
3: אני חושב שאני מאוד מפונק, הייתי אומר, במינימום 9 ב-10 ביום רגיל, בגלל שפשוט קשה לי נורא לשמוע את המילה לא, שמסרבים לי, וזה לא חושב שאני עקשן או משהו, כן? אני לא מצליח לשמוע את המילה הזו, המילה הזו לא עוברת לי בגרון. וכן, גם אין לי עבודה, אין לי זה, אז אני מרגיש שאני יותר, אני יותר נעזר בהורים שלי בדברים האלו, אבל כן, חייב לעבוד על זה, זה לא טוב.
1: יובל.
0: אני חושבת 5 מ-10 הייתי אומרת, כי אני לא מפונקת, אני עובדת וכזה, אבל עדיין יש טבורה כזה של אבים וזה.
1: אני אישית חושבת שאני מפונקת כזה 7.5-8, כי אני כאילו, אני ילדה שאני חושבת יחסית מפונקת, אבל אני מאוד עצמאית גם, כאילו אני רואה את עצמי בעצמאות וזה, אני אוהבת את העצמאות שלי. ואתם חושבים שילדים עשירים לדעתכם בהכרח יותר מפונקים מילדים שפחות יש להם?
2: ברור.
3: כן, אני חושב שכן.
0: אני חושבת שזה לא בהכרח קשור, זה בחירה יותר של חינוך. כאילו אני כן מכירה ילדים שהם עשירים וכזה, אבל בסוף ההורה בוחר איך לחנך את הילד, ואם הוא לא נותן לזה הרבה השפעה ומקום, אז הילד לא חייב להיות מפונק בכך.
2: אבל תחשבי שבסופו של דבר, הם מדברים פה על פינוק כאילו, מבחינת פינוק. ילד שאין לו לא יכול להרגיש ולחיות את הפינוק הזה, ילד עשיר.
3: לי, על מה את דיברת?
1: זה לא בהכרח ילד שאין לו, זה ילד שפחות יש לו מילד עשיר. ילד שכאילו, אין לו את זה כמו שיש לילד עשיר.
2: זה עדיין, כאילו, לפי דעתי ילד עשיר פשוט כאילו חווה את הפינוק, גם אם מחנכים אותו, גם אם לא מחנכים אותו באותו צורה, הוא חווה את הפינוק בצורה יותר כאילו משמעותית והרבה יותר כאילו...
3: אני חושב שמתי שאתה עני ואתה רואה את ההורים שלך איך הם עובדים קשה ואתה עוזר להם כאילו כבר מגיל קטן, אתה לומד הרבה יותר ואתה אין לך את ההזדמנות להפוך למפונק, בעוד שילדים עשירים גם מנסים, גם אם לא מנסים, כן, יש פינוק, חד משמעית.
1: אז שתדעו דווקא שכאילו, לפי מה שאני יודעת, קיים יש עשירים שקיים אצלם חינוך שהם דווקא מלמדים מגיל קטן את הילדים שלהם, שהם לא יכולים להסתמך עליהם, שהם... כדי לקבל, אתה צריך להרוויח את זה.
3: אבל זה נראה לי כל הורי ככה, לא?
1: לא. יש כאלה שנותנים בלי הפסקה כמה שתרצה, מה שתבקש. יש כאלה שלא ידנו לך בכלל, יש כאלה שידנו רק אם תרוויח את זה.
2: אני לא מאמין, אבל שכאילו כל הורי ייתן לך כל מה שתרצה, כל מה שתבקש. בסופו של דבר, כאילו, גם אם אתה הכי עשיר בעולם, בסופו של דבר, אתה חייב למד אותו טיפה ערכים. כאילו, מבחינת הורות, זה לא נראה לי פשוט סביר.
3: לא, יש כאלו שלא יודעים איך...
2: יש הבדל, אבל בין לא לדעת לבין כאילו... פשוט כאילו תבין, זה באמת די הבנה פשוטה, כאילו תחשוב, אתה רוצה שהעד שלך יגדל והיא רק מה שתיתן לו, מה שתיתן לו, הבן אדם לא יעבוד, לא יצליח לו,
3: חס ושלום, בחיים לא.
2: יפה, זה הבנה פשוטה, אתה מבין? בגלל זה אני אומר.
3: כן.
1: אתם חושבים שאם בזוג יש בן או בת זוג מפונקים, זה משפיע על הזוגיות?
2: לא.
0: לא.
3: אני חושב שכן, כאילו, הם מצפים מהצד השני שיהיה כמו הורה ולא בן זוג. אני חושב שבזוג צריך לעבוד ביחד ו... להיות ביחד ולהסתמך אחד על השני, אבל לא שמישהו מסתמך על אחד, והוא צריך להרגיש כמו אחראי עליו או הורה.
1: אבל זה לא בהכרח מפונק שהוא מסתמך עליך, על הפינוק.
3: אז באיזה מובן?
1: אני תופסת את זה בתור מובן של מפונק, ובקטע של נגיד, ירצה נגיד שתפנק אותו במחוות, בכל מיני, אני חושבת שאתה גם תלוי.
3: אני מאמין שככה זוגיות צריכה להיראות, שמפנקים אחד השני וזה.
1: אם זה מפונק של ממש להתעלות בין איזה משפיע מאוד.
0: אני לא חושבת שזה משפיע דווקא. כאילו, בעיניי יכול להיות מישהו שהוא מפונק, ומישהי שהיא לא. ואני לא חושבת שזה כזה משפיע.
2: לפי דעתי זה אפילו יסתדר, כאילו, הם ירסנו אחד השני, זה כאילו יהיה הרבה יותר מאוזן. כאילו, גם אם זה יהיה שני מפונקים, אז לפי דעתי, כאילו, בסופו של דבר, זה כל אחד המפונק האחר, זה לא אותו מפונק לכולם.
1: בדיוק, באתי להגיד את זה. לא נראה לכם, אבל שזה יותר נורמלי שיהיה זוג עם מישהו אחד מפונק והשני לא, במקום עם שתיים מפונקים, שלא ידעו להזן אחד את השני?
3: מה זה אומר מפונק? שכאילו מצפה שכל יום...
1: מפונק, אוהב את הפינוקים, אוהב... הוא לא עכשיו יותר מדי עצמאי, וזה מפונק.
2: לא רק אספית, כאילו, מפונק... פינקו
1: אותו.
2: מפונק כאילו בערכים שלו, בן אדם שמצפה ממך לדברים, ולא רק מכסף, בן אדם שכאילו רואה אותך, מצפה ממך למשהו.
1: למחווה.
3: לא יודע, נראה לי קצת מוריד בזוגיות. כאילו, תלוי עוד פעם מה הרמה, אבל אם עכשיו זה ממש משהו רציני, ומצפים להם פינוק כל הזמן, פינוק אפשר להשיג בפסיכולוג או משהו, לא יודע.
0: נראה לי שזה גם עניין כזה, אולי של סטיגמה כזה, כי יכול להיות שאם עכשיו אני אצא עם מישהו והוא יהיה מפונק, זה יוריד לי, כי כאילו יש את הסטיגמה ש... למה שגבר יהיה כאילו פחות... למה שגבר יהיה מפונק? זה כאילו יש שם משהו פחות כזה, אתם מבינים?
1: אז זה בדיוק השאלה הבאה שלנו. לפי דעתכם נורמלי יותר אישה מפונקת מגבר מפונק?
0: אני חושבת שכן.
3: אני חושבת שמנורמל יותר, לא יודע אם בהכרח...
0: מנורמל, כן.
2: בדיוק. החברה מנרמלת את זה, זה לא שזה...
3: לא יודע אם זה יותר נפוץ, אבל חד משמעית יותר מדברים על זה.
2: כן, בדיוק. כאילו, גם ברוב הדברים שכאילו קורים ביום יום, אז האישה נראית יותר מפונקת מהגבר. זה לא בא כאילו לידי בידוי שהגבר מקבל יותר ועושה, וכאילו, באישה עושה יותר למען הגבר. כאילו, הבנתם, יעני, שהגבר יהיה יותר מפונק מאשר שהאישה.
0: כי לאישה יש את כל הקטע של הטיפוח והנשיות וזה, וזה תמיד יותר טבעי. כאילו, בסוף, כמו שאמרתי, יש את הסטיגמה הזאת של גבר מפונק, אולי קצת פחות גברי וזה.
3: נראה לי זה גם יותר מנורמל, כי גברים הם יותר מצופים, כאילו יותר מצופים מהם שהם יביאו פרחים כל סופש, ויקנו שוקולדים ומתנות כזה חודשיות.
1: שיהיו מפנקים, לא מפונקים.
3: כן, מפנקים.
0: בדיוק.
3: אז זה למה אני אומר.
1: אתם חושבים שפינוק זה רע או דווקא טוב?
2: אני חושב שזה מוסיף, אבל אני חושב שזה גם מוריד בסופו של דבר. בן אדם שכאילו... פה ושם להתפנק ולפנק את עצמך, וכאילו, מחווה אחד לשני, זה טוב, זה כאילו מוסיף.
1: לא רק בזוגיות בהכרח.
2: בכללי, גם, כאילו, גם אם עכשיו אבא שלי יבוא, יגיד לי, יאללה, קח, פינקתי אותך, בוא, קח, תקנה עצמך איזה משהו. זה מוסיף, אבל כאילו, אם זה חוזר עצמו, וזה כבר קבוע, וזה כבר נטבע בערכים שלך, זה מוריד, וזה כאילו, גורם לזה להיות פחות טוב.
3: רגע, מה זה אומר מוריד? כאילו, מה זה אומר פינוק שרע או דווקא טוב?
2: שאתה מתרגל לזה, כאילו, אתה משתמש בזה כבר לרע. נגיד, אתה לא יכול כבר להשיג משהו בלי שיקנו לך, נגיד.
3: לא, אז אני חושב שפינוק זה אמור להיות יותר משהו שאתה נותן לעצמך, או מדי פעם אתה מקבל מאחרים, אבל ברגע שאתה מתחיל כבר לדרוש את הפינוק, זה כבר הופך להיות הרבה פחות טוב.
1: אוקיי, אז אני חושבת ש... פינוק זה דווקא לפעמים יכול לבוא לטוב, כי לפעמים פינוק יכול להיות גם פינוק שבא מהמשפחה, מהאהבה וכל זה. ואני חושבת שזה ממש תלוי באיך הבן אדם תופס את הפינוק, כי יש בן אדם שמפונק כזה ויש בן אדם שמפונק כזה.
3: כן.
1: לשאלה הבאה שלנו, חושבים שמי שמפונק פחות יודע להעריך את הדברים, חושבים שמי שמפונק פחות יודע להעריך את הדברים הקטנים?
3: כן, חד משמעית. מתי שאתה כבר רגיל לדברים גדולים שמגיעים אליך, אז אתה מפסיק להעריך את זה שמישהו פותח, מישהו משאיר לך את המעלית פתוחה, או שמישהו מחזיק לך את הדלת, או דברים כאלו קטנים. אני חושב שברגע שאתה מתרגל לדברים גדולים וענקיים, אז זה כבר קשה באמת להסתכל על הדברים הקטנים באופן טוב. אבל גם זה תלוי.
2: לפי דעתי אתה פשוט מתרגל לזה. כאילו, את כל הדברים הקטנים האלה, זה הופך לציפייה.
0: זה פשוט מובן מאליו הופך להיות בעיניי.
2: כן, זה הופך למשהו שאתה מצפה לו. כאילו, בן אדם שיבוא ונגיד, יכין לך את הקפה, אתה לא תכין לעצמו. זה כבר כאילו, אתה מתרגל לזה, ואז זה כבר כאילו נהיה לך בנורמל.
0: זה כמו שאני נגיד, אני עובדת מגיל יחסית קטן, וזה גורם לי הרבה יותר להעריך את הדברים הקטנים, כי פתאום אם אני בקניון ואני קונה ג'ינס, אז וואלה, 250 שקל זה הרבה. זה ישר גורם לי לחשב כמה שעות של עבודה הזה, ואז זה כבר לא שווה לי. ומישהו שלא עובד, ובעיניי כאילו, לא הסתכל על זה ככה.
3: שדתו אתמול, נאבדו לי 50 שקל בלהבים, ושמתי לב מתי שכבר הגעתי לבית שלי. אז פשוט רצתי 10 דקות למצוא את ה-50, עשיתי חיפוש איזה חצי שעה באזור עד שמצאתי. 50 שקל זה המון, אי אפשר סתם ככה לאבד אותם.
2: בדיוק, אתה מבין, כאילו, אז זה אומר שאתה יודע להעריך את זה, זה לא אומר שאתה...
3: כן.
2: 50 שקל זה המון, ומבחינת אנשים זה אפילו ממש, כאילו, הרבה.
3: כן, חברים, יכול להיות אני לא עד כדי כך מפונק.
0: אולי.
1: זהו, אני חושבת שזה תלוי. אני כאילו, אישית, אמרתי, אני מחשבת עצמי, כן טיפה מפונקת, אבל גם בו זמן היא ממש עצמאית, ואני חושבת ש... אני אישית תמיד לוקחת על עצמי לעבוד על הדברים האלה, תמיד להסתכל על הדברים הקטנים ובאמת לרצות כמה שיותר להעריך אותם, להסתכל על מה אמא שלי עושה בשבילי, מה המשפחה שלי עושה בשבילי, מה אנשים עושים בשבילי. אני חושבת שגם בזוגיות, אם ניקח את זה המקום הזה, אם תעריכו את הדברים הקטנים בזוגיות, אז זה יהפוך אותה ליותר מיוחדת, ויגרום לה להחזיק אפילו עוד יותר. שאלה אחרונה, אתם חושבים כשתהיו הורים, תהיו הורים מפנקים?
2: אני חושב, ואני אתחיל, אני חושב שאני אהיה הורה מפנק, אבל הטעם הטוב. אני חושב שאני אדע מתי לפנק ומתי כאילו לעצור את זה, כדי שלפחות אני אגדל אותם כאילו עם ערכים, שכאילו אני אתן להם את מה שצריך, אני אפילו אתן להם כאילו טיפה יותר, אבל עדיין שיעבדו בשביל הכסף, שיעשו, שלא יחיו עליי, אני אגיד את זה ככה.
3: מה, תהיליה?
1: אני חושבת שאני אמא מפנקת, אבל כל עוד הילד שלי ידע גם איך להתנהג ואיך להיות קודם כל בן אדם לפני הפינוק, כי אני חושבת שהחינוך שלי התבסס על בעיקר להיות קודם כל אדם עם, ערך, עם דרך ארץ,
3: כן.
1: ועם מידות נכונות, ואם הוא, אם באמת אני ארגיש שהוא יודע להיות הבן אדם הזה בזמן שאני מפנקת אותו, אז בכיף.
3: אני חושב שאני הורי נורא נותן ומפנק, אבל צריך להיזהר עם זה, אני לא יודע, יש לי עוד הרבה מה ללמוד לפני שיש לי ילדים, ואני חושב שכל עוד אתה מראה לו איך אנשים חיים, ושבעזרה שם אני יכול לתת לו את עולה, את החיים שמגיע להם, אז הם יראו שלא כולם חיים במזל כמונו, וזה בעזרת השם ילמד אותם איך, איך רוב האנשים חיים את החיים שלהם.
1: אוקיי, ועכשיו אחרי שדיברנו על פינוק, בחרתי לנו שיר שהוא על בחירות בחיים בדיוק כאלה, של הזמר בין המושמעים בארץ, כסף או דמעות של הזמר עומר אדם, אז אנא נעימה.

0: חזרנו אליכם, ועכשיו אני בחרתי לשאול אתכם היום כמה שאלות, שהדעות עליהן חלוקות מאוד, ולשמוע את מה דעתכם. אז נתחיל עם, האם גבר צריך לשלם בדייט ראשון, או שצריך להתחייק בחשבון?
1: אני חושב שאחד משמעית גבר צריך לשלם בדייט ראשון. אמא שלי תמיד אומרת לי, תמיד הגבר משלם בדייט ראשון.
2: יפה, חינוך טוב.
1: כן, לא יודע למה, אבל אמא אומרת, דניאל עושה.
3: אני חושבת שכן, שגבר צריך לשלם בדייט ראשון. כי זה להראות שאתה בא להשקיע כבר מההתחלה. מההתחלה של הקשר, כבר לפתוח את זה בהתחלה שאתה משקיע בה, שאתה לא מתחשבן או מתקמצן, או מראה לה שכדי לשבת איתך, היא צריכה גם לקחת חלק וכל זה. ואני חושבת שזה גם מראה כזה על גבריות.
2: ברור, לדעתי ברור שגבר צריך לשלם. אבל אישה תמיד צריכה להציע, שכאילו...
3: ברור, להציע
2: תמיד
3: מינימוס.
2: תמיד כאילו צריך להציע, אבל... שהגבר לא ייקח את ההצעה, אתם מבינים?
3: מינימוס צריך.
2: כי כאילו זה... הגבר צריך לחזר, להזמין, לשלם, בעיניי זה... זה חשוב.
0: רגע, ויש לי שאלת נגד. ואם זה בדייט השני והשלישי?
2: לא. בעיניי דייט ראשון ושני כן צריך, אבל... לא צריך גם להגזים. בסוף זה לא הכל על חשבון הגבר, ולא צריך 10 דייטים על חשבונו.
1: מה, דווקא יותר מאוחר את לא רוצה
2: שזה רק הגבר? בעיניי מהדייט השלישי זה אישה צריכה לשלם.
3: אני חושבת שדווקא לא, שאם כבר אם הוא מציע לקחת אותי לאנשהו ומוציא אותי איתו לצאת, אז כן, אני ארצה שהוא ישלם.
1: זה מה את מציעה?
2: אבל לא 10 דייטים.
3: זה גם אוכל, זה לא עכשיו שאני גרמתי לו לשלם לי על בגדים, על תכשיטים, כאילו, זה לא עכשיו שגרמתי לו לבסס לי את כל החיים, זה על אוכל, על זה שאני שם לאכול.
1: את לא משלמת על כלום יותר, אלא אם כן את רוצה.
3: אני לא אוהבת להיות חייבת, אבל אני גם לא אוהבת את זה שהוא לא ירצה לשלם יותר, שזה כאילו בפעם הראשונה מינימוס וזהו, והפסקת. זה אוכל, זה לשבת לאכול ביחד, זה לא משהו שאני חושבת שצריך להתחלק עליו. מן הסתם שאם אני אקנה לו בגדים, אני אשלם על הבגדים שלי.
0: אז האם ידידות בין בן לבת יכולה להישאר נטו ידידות?
1: אני חושב שכן, אתם יודעים, אני גדלתי עם המון אחיות, אז אני, יש לי המון חברות בנות, כן, נראה לי זה חד משמעית קורה, ובהחלט יכול.
0: אני אגיד את דעתי בנושא, אני חושב שידידות בין בן לבת, זה קצת מורכב. כאילו, אני חושב שכן צריך שיהיה לך ידידות עם כאילו, עם כולם, אני חושב שצריך להיות ידיד של כולם, אבל כאילו, אני חושב שיש ידידות, ויש כאלה שלוקחים את זה כבר לרמה אחרת, ואז מהרגע שהרמה האחרת הזאת עולה, אז כבר הם מצפים אחד מהשני כבר אולי כאילו להתחיל לצאת, או אולי כאילו כבר להפוך את זה למשהו אחר.
1: רגע, אתה יכול לפרט על רמה אחרת, מה זה אומר?
0: אני חושב שכאילו, כבר הם מתחילים לפגש לבד נגיד אחד עם השני, ומתחילים כאילו לדבר יותר, נגיד בשיחות וזה, זה כבר כאילו מתחיל כאילו לעוד שלב, מאשר שאתה ידידות טובה כאילו, שאתה הולך פה סיבוב שם, זה כאילו זה כאלה.
1: הבנתי.
3: אני חושבת שאפשר... לראות על הקשר עצמו, בדרך כלל בין ידידים, כבר אם זה משהו שאי פעם יוכל ללכת למקום כזה או לא. כי אני חושבת שמסתם, אם זה ידידים שהם עכשיו כל שניה מתחבקים, ושמה לה יד וכל הדברים האלה, אז אני חושבת שלא, שזה לא יכול להישאר נטו ידידות, אבל אני חושבת שאם זה כזה, כאילו, חימיה של חברים הכי טובים, אחים כזה, אז... וזה כאילו, והמסתלבטים אחד מהשנייה, אז זה בסדר.
2: זה פשוט בעיניי צריך להיות בגבול מסוים. כאילו, אני מסכימה ממש עם מה שיועד אמר, כן.
0: האם לדעתכם צריך לספר לחבר הכי טוב הכל, או שיש דברים שעדיף לשמור לעצמנו?
1: ממש לא, מה, אני התחתנתי עכשיו או משהו כזה, יש המון דברים שצריך לשמור לעצמנו לפי דעתי, ולא הכל חייב לספר. אם אני לא מספר להורים שלי דברים, אני לא אספר גם לחברים.
0: למה? אבל אני נגיד יכול להעיד אישית, שאני משתף נגיד הרבה יותר את חברים שלי נגיד, מאשר ההורים שלי. לא יודע, זה הרבה יותר קל לי.
1: האמת גם אני לא יודע למה השתמשתי
0: בדבר הזה. הרבה יותר קל לי.
1: אבל לא יודע, נראה לי אתה צריך לשמור כמה דברים לעצמך. מה זה צריך, אבל לא צריך עכשיו להרגיש לחוץ, לומר הכל אחד השני.
0: תקשיב, אני מאמין שכאילו, חווה הכי טוב שלך, כנראה כאילו, אם הוא מוגדר החווה הכי טוב שלך, הוא צריך לדעת. אבל כאילו...
1: מה זה אומר הכל אבל? מה זה אומר הכל?
0: אני לא אומר עכשיו הכל, יעני, הכל, מה שאתה עושה בחיים, פרט, כאילו יום, שעות.
1: נו, אז ברור שאני
0: אומר הכל. אבל כאילו, פרטים נגיד עניינים, נגיד, אתה מתחיל לצאת עם מישהי, קורה משהו, זה, אני חושב שכן, צריך לדעת.
3: אני חושבת שזה תלוי. יש נגיד מקרים שקורים או זה, שמעדיפים לשמור לעצמך, זה לא... יש דברים שלא כולם יראו אותם כמו שאתה רואה אותם. זה... אם אני עכשיו אלך וספר חברה שלי, למרות שאני מרגישה בלב שאני יודעת איך זה יראה לה ואיך זה נראה לי, ואני לא אוהבת איך שזה נראה לה, אני לא חושבת שאני אמורה לספר לה בכל זאת כי היא חברה הכי טובה שלי, כי אני יודעת שבסופו של דבר זה משהו שגם אמור להיות לגיטימי של לדעת לשמור טיפה. אבל אני כן בעד לשתף המון, אם כמובן הקשר ללא שפיטה וכל זה, אז... אבל אני בעד ללכת לפי אינטואציות.
0: החבר הכי טובה שלך, איך תהיה שפיטה, זה כבר הקטע, החבר הכי טוב, הוא אמור להיות בשבילך כאילו.
3: זה מה שאני אומרת, שכל עוד הקשר הזה ללא שפיטה, אפשר לספר הרבה, אבל אם יש אינטואיציה כזו, הרגשה של את זה לא בא לי לספר, כי זה משהו שאני לא רואה סיבה לספר אותו ולא מרגישה בנוח, אז אני כן רואה סיבה לא לספר אותו. אבל ברור שאם זה עכשיו התחלתי לצאת עם מישהו וזה, אני רוצה שהיא תשמח איתי ואני אספר לה.
2: אני דווקא חושבת שיש הרבה דברים שכאילו צריך לשמור לעצמנו. נגיד אני, בהתחלה שדברים אוהבת לשמור לעצמי, ואז בסוף, ברור שאני אשתף את חברות שלי, אבל לא תמיד כאילו ישר כל דבר שקורה לי וכזה. נגיד, גם אם אני אתחיל לצאת עם מישהו, אני אשמור את זה לעצמי, ולאט לאט כאילו אני אספר לה, לא באותו רגע, אתם מבינים?
0: אבל לא קשה לך קצת לשמור את זה רק לעצמך.
2: תלוי נגיד, במה.
0: יש את הפיתוי תמיד של לספר למישהו.
2: נכון, אבל תלוי על מה? באמת שזה תלוי.
1: לא יודע, נגיד אני חושב שאני מקבל עכשיו 100 במבחן, ואני מתחיל לומר את זה לכולם, ואז בסוף אני מקבל 60. פדיחה, מה? אני רוצה לשמור את המחשבה הזו לעצמי. ואז אני, אם אני מקבל הרבה, אני אומר, ואם לא, שמור
3: אני, את זה לעצמי. אני נגיד חושבת ש... כמו שעובר אמרה, בהתחלה של דברים שהם נגיד כאילו זוגים וזה, אז... כל עוד הדבר עוד לא התפתח מספיק, אין סיבה ישר לשתף את זה, זה לראות לאן זה הולך, ואז בסוף זה, בסופו של דבר, יהפוך למשהו שאני אשתף, וגם יענה לשתף אותו, אני אשמח בשבילי, ואני ארצה שהם ישמחו בשבילי, ואני חושבת שזה גם, זה גם, גם אם יש את הרצון הזה לשתף, לא נורא, אפשר לשמור את זה כזה.
0: טוב, עכשיו נעבור שאלה קצת רעה, האם זה לגיטימי שחבר יצא עם האקסיט שלו? של, כאילו, האם זה הגיטי שחבר יצא עם האקסיט של חבר שלו, או שזה קו אדום מוגזם, או חברה?
2: לא, לא, ממש, ממש לא.
0: רגע, אני אעשה את זה, נגיד, אם חברה שלך תצא עם אקס שלך, כאילו...
2: ממש לא, היא לא חברה שלי יותר מאותו רגע.
1: לא, מה זו, בגידה?
3: היא לא חברה שלי.
1: בגידה לכל דבר.
3: זה פשוט לראות שאת בוחרת ללכת עם מישהו, שאולי הדבר הזה יעבוד בכם, אבל סיכויים קלושים שזה ילך לחתונה או משהו כזה, על חברות שיכולה להיות לכל החיים.
2: אני חושבת שזה פשוט המחשבה שמההתחלה, אם את בתור חברה שלי, את לא אמורה להסתכל על מישהו שהייתי איתו.
3: נכון.
2: זה מחשבה שמבחינתי לא אמורה לעבור לך בראש, כמו שאני בחיים לא אסתכל על מישהו שהייתי איתו, זה בעיניי קו אדום וזה הדדי.
0: אבל תחשבי סיטואציה. נגיד... הוא אקס שלך, אבל הם עדיין חברים טובים, ואז משם כאילו מתפתח איזה משהו.
2: ממש לא.
0: אתה עדיין חושב, כאילו אתה לא חושב
2: שאני חושבת שאם לא היית צריך להסתכל עליו בבית הזה, אין שום בעיה, נפרדתי, שערו חברים. הכל טוב.
0: אבל עדיין, כאילו חברים טובים, ואז פתאום כבר מתחילים לצאת לסיבובים, מתחילים לצאת לפה,
2: מתחילים לצאת שם. תאמין לי שאם חברה מספיק טובה זה לא יקרה.
3: יש מספיק, אני חושבת שיש מספיק גברים בעולם, והיא צריכה לדעת שיש כאלה שפשוט להימנע מלצאת איתם, כמו אקס או בן, או מישהו שהיה בן זוג של חברה.
1: זה נראה לי פשוט כזה קו אדום, ברגע שכאילו...
3: זה מראה בעיני גם על חוסר כבוד כאילו, על זלזול.
1: זה חציית גבול.
0: האם אתם מתנהגים אותו דבר ליד החברים וליד המשפחה, או שאתם משנים את ההתנהגויות שלכם ביניהם?
2: אמא, לברור שונה, אני בן אדם שונה בבית ועם חברות בעיניי.
3: האמת, אני ואמא שלי טיפה כזה חברות הכי טוב. כאילו, אני... וואי, האמת שאני... אני כן רואה טיפה יותר פתיחות ליד חברות, אבל מבחינת הדיבור, אבל מבחינת כאילו ההתנהגות שלי וזה, הצחוקים והכל, אני אותו דבר עם אמא שלי, אני צוחקת איתה כאילו ברמות, אנחנו צוחקות אחת עם השנייה, היא משתפת אותי על דברים שיש לה, אני משתפת אותה, כי אני משתפת את אמא שלי, באמת מלא, אני חושבת שבאמת יותר מחצי מהחברות שלי אני שיתפתי אותה.
0: אני אישית כאילו, כאילו ממש עם המשפחה נגיד, אמא, אבא, אח שלי הקטן, אחותי, לא משנה בכלל התנהגות, באמת, גם בדיבור, אני אותו דבר בבית, המשפחה שלי אני כאילו חופשי, אותו דבר, אני כאילו מקלל, אני פה, אני שם, אבל כאילו על גבול טעם הטוב. עם חברים אפשר טיפה להתפרע קצת, אבל כאילו משפחה גבול טעם הטוב, לדעת מתי להפסיק.
3: ברור.
1: אני בכללי באדם נורא מוקצן, ובבית הספר, או מתי שאני סתם עם חברים, אז יוצא לי כאילו כל המוקצנות, אבל בבית לא יודע, אני יותר מופנם כזה, יש לי משפחה עם אמא ואבא מעל גיל 50, הם אומרים לי שאני כופר על כל דבר. בבית שלי אני מופנם, אחד המופנמים,
0: מה? מה, נגיד...
3: עד שמעצבנים אותו.
0: אבל נגיד אף פעם, לא יצא לך, לא יצא לך כאלה סתם כאלה, איזה ריב פיצוצים עם אחותך נגיד,
1: והתחלת
0: לקהל אותה חופשי. כאילו יצא לך כאילו כמו שאתה יוצא ליד חברים שלך, להתחיל לקהל אותה, להתחיל זה.
1: לא יודע, אני מרגיש שבבית זה, כאילו עם כמה שיש, הרבה הרבה פחות נורא מבית הספר.
0: כן, אתה חושב שכאילו אם חבר שלך עכשיו יבוא ויעצבן אותך באותה מידה כמו אחותך, אתה
1: תצא לא, חס ושלום, חס ושלום, אבל...
0: נו, אז אתה לא משנה התנהגויות.
1: לא, אני כן, פשוט כאילו זה משנה כאילו איזה התנהגות אתה מדבר, כללות לא, כללות אני...
0: מה, אתה תחיל להריב את המכות?
1: חס ושלום, חס ושלום, אולי, די, זה רדיו חינוכי כאן, אבל אני לא יודע, אני חושב שבבית שלי יצאו לי יותר כללות, יצאו לי יותר זה, אבל כשאני אסתם עם חברים, אתה יודע, לא מדברים, עם אחות שלי אני לא יכול לא לדבר,
0: מה נגיד?
1: עם חברים עם זה, אני יכול לא לדבר לכמה שעות להירגע, עם אחותי אני רואה אותה, אני לא יכול לא לדבר.
0: אז דווקא בבית כי אתה כן תקעיה וכן תקצין לעומת חברים?
1: אבל אותם זה קשור, אני יותר מוצן כאילו בבית ספר אני כזה יותר צוחק, יותר צועק, אבל... בבית שלי, לא יודע, אני לא אוהב שאימא שלי, אני לא רוצה שאימא שלי תאמר, די, אתה צועק לי באוזן, די זה, די זה. אז אני לא רוצה סתם, כאילו, זה, אני מפנית עצמי טיפה.
3: אימוש, אני דירה.
1: אלא אם כן, אני בריב עם אחותי. אבל מה את אומרת?
2: אני פשוט חושבת ש... מצד אחד אני בקשר טוב עם ההורים שלי, ואני הכי טבעית בבית, מן הסתם. אבל אני לא מספרת דברים להורים שלי, כמו שאני מספרת לחברות שלי. אז ברור שאני באיזשהו מקום, כן, בן אדם שונה קצת.
0: טוב, אז עכשיו אנחנו נעבור לשיר שאני אישית מאוד אוהב, דיימונד של ריאנה, שאין אחד שלא מכיר. Shine bright like a diamond. Shine bright

0: טוב, אז אני בחרתי לדבר היום על שקר האינסטגרם. כולנו נמצאים כל כך הרבה שעות ביום ברשתות החברתיות, עוקבים אחרי משפיענים ומשתפים את החיים שלנו בכל רגע. תמיד הפיד שלנו מלא בתמונות פוטוגניות, ואנחנו יכולים לדעת כמעט הכל על חיים של אנשים שזרים לנו. אז האם הרשתות החברתיות הפכו אותנו לאנשים שמחפשים אישור מהסביבה לדעתכם?
1: כן, ברור, אני חושב שכן.
2: אני חושבת שכן. אני יכולה להגיד לכם גם שאני, יש לי קטע שאני נגיד מעלה תמונות, אז אני ממש חושבת קודם, אם זה התאים שאני אעלה את התמונה הזאת, אם זה ייראה מוזר, אם זה ייראה טוב, אז אני חושבת שכן, מאוד.
3: אני אגיד כאילו אישית בתור כאילו גבר, הרבה פחות כאילו אכפת לי מזה. כאילו אני, כמובן כאילו אני לא אעלה דברים עכשיו מוגזמים, אבל כאילו אם אני אעלה משהו, ומה אני ממש להעלות אותו, נגיד, רק חברים יראו את זה וזה, אז כאילו אני מלא את זה הקלוז, אבל כאילו, עכשיו שכל העולם, כאילו שכל מי שאני עוקב אחרי וזה יראה, כאילו שזה קצת יותר כאילו פומבי, אז אני כן הבחרתי פעם מה להעלות, מה כן, כאילו, כן נעשה את ההפרדה הזאת, אבל עדיין כאילו פחות.
1: פשוט בגלל, כמו שאמרת, בגלל שאנחנו רגילים לראות את כל התמונות הפוטוגניות ואת האנשים שנראים נקיים וזה, אז אני חושב שאנחנו מרגישים שזה גם מצופה מאיתנו, שככה נראה ברשתות החברתיות וזה. היא לא כזה אכפת, אני אומר את האמת.
0: טוב, אתם מרגישים שאנחנו מצלמים כל הזמן את הרגעים שאנחנו חווים, במקום באמת לחוות את זה?
3: חד משמעית. תראי כאילו...
0: אני גם ממש חושבת.
3: תחשבי היום בהופעות, את תראי כולם עם טלפונים באוויר. את לא תראי באדם שבאמת נהנה ומאפה וכיף, כאילו כיף להם, אבל כאילו לא כיף להם כמו... בלי לצלם, לחוות את הרגע.
1: למה? אני לא מסכים, כי אתה עדיין יכול לחוות את הרגע ולהחזיק טלפון ביד על מצלמה. זה לא...
3: זה שונה אבל. למה? זה שונה, כי אתה מתפקס יותר בלצלם את ההופעה מאשר ליהנות בה.
1: לא יודע, אבל זה תלוי, כאילו ככה מתי שאתה מצלם, אתה יכול לשמוע את עצמך צועק, ואתה יכול עדיין לחזור על זה ולראות את זה בטלפון.
3: שאלה, רגע, יש לי שאלה אמיתית. אי פעם, צילמת את ההופעה, חזרת לו את הסרטון, ראית את כל הסרטון מאחד עד עשר?
1: מה, בטח שכן.
3: בחיים
1: לא. ברור שאני עושה את זה.
3: וואלה, בחיים לא קרה לי.
0: תמיד, תמיד בהופעה זה שכזה, שיצא לי סטורי יפה, ואני אתעלם עליי כדי שיהיה לי אופציות, זה תמיד ככה, ומי שאומר שלא.
2: אז זהו, האמת, אני נגיד, יצא לי בזמן האחרון מלא ללכת להופעות עם חברות, ואני דווקא, אני אם אני מוציאה את הטלפון בהופעה, זה פעם אחת לצלם, וביי, כאילו, אני... אני פשוט ממש אוהבת ליהנות מהשירים שאני מכירה, כי אני גם מכירה את עצמי, אני לא אהיה מסוגלת לשיר ובו זמנית לצלם, אז אני חושבת שדווקא אני פחות, בגלל הנקודה הזאת, אני פחות מבינה את אלה שמצלמים עכשיו כל ההופעה, את ההופעה, כדי שיהיה להם סטורי יפה וזה, כי בסוף, אם חברות שלי ימצאו מה לעלות, מקסימום אני אעלה מאצלם, אבל אם לא, אז מה אכפת לי? לא כזה דחוף לי שידעו לי שהייתי בהופעה של עומר אדם.
0: ואתם מרגישים ש... אם אנחנו לא מצלמים, אנחנו מרגישים כאילו זה לא קרה, כי אין איזה תיעוד כביכול.
3: לא, אני חושב שכאילו, זה הרבה יותר, לפי דעתי, הייתי בכמה הופעות בחיים שלי, ורוב ההופעות כאילו צילמתי, אבל נגיד, כמו שאלי אמרה, כאילו פעם אחת, סרטון 5-10 שניות כזה, וזהו. וכאילו, וואלה, אני הרבה יותר נהנה בהופעות כאלה. כי כן היו לי גם הופעות שכן, וואלה, וואלה, צילמתי כאילו הופעה פעם אחת בחיים, וזה כאילו צילמתי קצת יותר. הרבה יותר נהניתי, כאילו, בהופעות שאני בלי טלפון, לא מרוכז בזה, כאילו, נהנה את המופע.
1: אני רוצה לשמוע מה את חושבת, יובל.
0: אני דווקא חושבת שכן, כי אני תמיד יוצא לי לעבור על הגלריה והתמונות, ולראות זיכרונות וחוויות, וכאילו, אם זה לא מתועד ואין לי את התמונות ואת הזיכרונות, אז זה קצת מרגיש לי, כאילו, אני יכולה לשכוח מזה יותר בקלות, אתם מבינים?
2: זהו, אני גם לא מזמן טסתי פעם ראשונה בחיים שלי ליוון, ודווקא אני צילמתי כאילו לחול הכוונה, אבל היד היה יוון, ואני ציימתי משם על התמונות, ווואלה אני נהנית להסתכל עליהם, אני נהנית לראות שהייתי שם באמת, שכאילו, זה לא רק בזיכרון שלי, אני יכולה לראות גם באמת איך היה לי שם, איך הייתי, ולראות סרטונים, וחוויות עם אחיינים שלי והכל.
3: לא, ברור, אבל כאילו טיפה שונה, נגיד, באלת, שאנחנו הרדנו חברים, הגלריה שלי התפוצצה, בחיים לא לי כל כך הרבה תמונות, בילאתי 2,000 תמונות רק מחמישה עמים. זה היה מטורף, כאילו בחרם לא ציימתי ככה, ובאמת אני מתגעגע לכל דקה ודקה, ווואלה, כאילו כיף לי להסתכל על זה.
1: כן, צילמתי כל איתם, הוא תהיה לי חתול ברחוב, צילמתי אותו איזה 20 פעם.
3: כן, כן, זה כאילו חוויות מטורפות, היה ריגושים, היה כיף.
0: היה מושלם. טוב, אז נסיים עם שאלה אחרונה. הרשתות הן מקום בריחה שלנו. הייתם רוצים לראות גם תכנים יותר קשים, או להשאיר את זה כמקום להסיק את עצמכם דווקא בדברים הטובים?
1: אני הייתי רוצה לראות מה אנשים חווים בחיים שלהם, הייתי רוצה כאילו, טוב, מה זה רוצה לראות? זה לא חושב שאני רוצה כל בוקר לראות איך אנשים חיים, אבל הייתי רוצה לראות גם את הצדדים שהם מתקשים איתם, וכמה זמן הם עובדים בשביל לערוך תמונה וסרטון, שלא עכשיו אני ארגיש שאנשים חווים את החיים שלהם הרבה יותר קל ממני.
2: אני אוהבת אנשים שהם דווקא אותנטיים כאלה, כי אני לא עכשיו ארצה לראות מישהו שכל הזמן עצוב ולא שמח, אבל אני לא ארצה לראות גם מישהו שכל הזמן משדר שהחיים שלו מושלמים וטוטים, ואני פשוט רוצה לראות אותנטיות כזה, לראות גם את העליות, גם את הירידות של בן אדם שהוא יוצר תוכן, ובאמת לא יודעת מזה.
3: אבל אני חושב שזה כאילו קצת שונה. כי בשבעה באוקטובר, אז אנשים כאילו העלו איזה שונה, כאילו אנשים העלו גם את הצד הפחות טוב, אנשים העלו כאילו, אני אקרא את זה תרה, כאילו את מה שקרה, שהמחבלים באו, שהמחבלים כאילו היו וקרה ומה קרה, כאילו לשתף, להראות גם את הצד הקשה יותר.
1: ראינו צי תוכן משפעניות שמראות מה הן עברו וכל זה.
3: בדיוק, זה כאילו היה קצת שונה, אבל כאילו בזמנים קשים אני חושב שכאילו הרשת החברתיות הפכות מבריחה ליותר הסברה, וכאילו דווקא שם כאילו זה נהיה מקום אחר.
1: וזה עוזר לאנשים להרגיש כאילו מבינים אותם והם לא בלתי נראים.
3: כן.
0: אוקיי, עכשיו נשמע את השיר סדנה לעצמה עצמית של אביהו פנחסוב, שחזר לתודעה שלנו בתקופה האחרונה, ומאז כובש הרבה במות.

0: טוב, אז חזרנו מהשיר מאוד מאוד מאוד טוב שיובל בחר. עכשיו נעבור לנושא שלי, הנושא האחרון של השידור. אני בחרתי לדבר על מציאות מדומה, אבל לא המציאות המדומה שאתם חושבים עליה, אלא על המציאות היפה והלא ריאליסטית שאנחנו רואים בסרטים ובסדרות, שאנחנו קוראים עליה בספרים ובכתבות, שמציגה לנו מציאות שונה לגמרי מהחיים שלנו. רציתי לדון איתכם, חברי הפאנל שלי, על איך המציאות שמוצגת לנו בעולם הפנטזיה משפיעה עלינו בעולם האמיתי. ונתחיל עם השאלה הראשונה, מהי הסדרה או הסרט האהוב עליכם ולמה?
1: אני אתחיל, Breaking Bad שובר שורות, סדרה שאני ראיתי אותה מעל 3, אפילו 4 פעמים, סדרה שאני מאוד אוהב, כאילו היא קצת לא חינוכית, קצת לא חינוכית, אבל אני מאוד אוהב את הסדרה הזאת, יש בה גם ערכים מוסתרים שלא רואים, וסדרה קצת קשה, גם קשה להבנה קצת, לוקח זמן לקלוט אותה, אבל סדרה שאני ממליץ ואוהב.
2: טוב, אז הסדרה הובה עליי זה גוסיפ גרל, קצת יצחקו עליי, אבל אני מתה הסדרה הזאת, אני רואה אותה בלופים, לדעתי כבר ראיתי אותה את 5 פעמים. כן.
0: למה?
2: פשוט, יש כזה מלא עלילה, כאילו בין הזוגות, והרבה דמויות, והסדרה ארוכה גם אני אוהבת אותה.
3: האמת שלי יש סדרה וסרט שאני חייבת שהם טיפה, הם טיפה סותרים אחד את השני. הסדרה בלק ספייס. שאני ממש אוהבת אותה, כי בעיקר את העונה הראשונה, כי כמות ההתחכמויות שהיו שם והכל, אז באמת הסדרה הפתיעה אותי, והסרט זה איך לאבד בחור ב-20 שגם ממש
0: אחלה סרט. שלי הסדרה האהובה זה אהבת הארק השווה אוויר האחרון, סדרה נורא חינוכית, את האמת.
3: מה אמרת? איזה סדרה?
0: אהבת הרגשה באוויר האחרון. סדרה נורא חינוכית, לא כמו שלכם. אבל אני רואה איזו, סדרה אהובה על המידה שאני ילד. אני הולך לישון כאילו עם אבטר ברקע, אני מתואר עם אבטר ברקע. סדרה אהובה, עם שם המון ערכים שמלמדים ילדים, איך כאילו לא להתעצבן ככה, איך...
3: כשפות אוויר.
0: איך לשמור את עצמך, כשפות אוויר, כשפות אדמה, כשפות מים, כשפות אש. וטוב, סבבה, נעבור לשאלה הבאה. האם לדעתכם הסרטים או הסדרות שאנחנו רואים מציגים לנו מציאות שקרית?
1: ברור.
2: ברור שכן, אבל תלוי איזה.
0: תנו לי דוגמה.
3: אבל אני דווקא אוהבת את המציאות השקרית הזאת. נגיד, אני חושבת שבסרטים האלה של האהבה והקומדיה וכל זה,

0: אז בסופו של דבר כן מקצינים לנו טיפה את הסיפור, אבל עדיין אני ממש אוהבת לראות את זה, כי זה כן נותן לי תקווה שקם משהו שדומה לזה בעולם, וזהו.
1: אני חושב שכן יש סדרות שמביאות המון מציאות שקרית, אבל יש גם סדרות שמביאות המון כאילו באמת חיים ריאליסטיים, שכאילו, אפילו השחקנים כאילו כבר מרוב שזה ריאליסטי, כבר מחשבים את עצמם בתור הדמות כאילו. נגיד, אני ראיתי את הסדרה פרנדס ואהבתי עליה, וכאילו ראיתי כמה ביקורות אחרי זה כאילו של השחקנים עצמם, והם אמרו שכאילו ממש מרגישים כבר כאילו הם חיים בתוך הסדרה, ושהם עדיין בקשר כל הקאסט כאילו, ושהם עדיין ביחד, וכאילו זה סדרה שדווקא מראה יותר מציאות ריאליסטית מאשר מציאות שקרית.
2: כן, לא, תראו, אני ברור שסדרות וסרטים מציגות לנו מציאות שקרית. אבל אתם חושבים שזה גם נותן לנו איזשהו תקוות שווא, או גורם לנו להיות לא מוכנים לעתיד, או שאנחנו נצפה שאיזה, לא יודע, איזה נס יקרה כל כמה ימים, ואיזשהו, לא יהיה, לא יודע, יהיה אירוע גשם, ושני אנשים יתנשקו, כאילו,
1: לא, לא, אני חושב, דווקא אני למדת האמת.
0: גשם בנשקה אני לא חושבת, אבל אני כן חושבת שקיים לפעמים גם משהו שיכול להיות אמיתי, יכול לקרות לך ניס בחיים, זה לא, ניסים זה לא רק משהו שהמציאו לסרטים, סרטים בסופו של דבר מפוססים גם על מציאות כלשהי, פשוט מציאות מדומה כזה.
2: נגיד והייתה לכם את ההזדמנות להיכנס לתוך סרט או סדרה, לאיזה הייתם בוחרים להיכנס ולמה?
1: אני, וואלה, שאלה קשה, אני אהבתי, הייתי בוחר להיכנס לסדרה של פרנדס. פרנדס, אני מאוד אהבתי את הקונספט לסדרה, שזה מראה את החיים האמיתיים, כאילו בניו יורק, כמה זה כאילו קבוצת חברים פשוט, מראים את החיים שלהם בתור מה שהם עושים, מה שכאילו הם נהנים, מראים כיף, כאילו זה, מראים את המשברים שלהם, זה כל הקטע, מראים גם כאילו כמה שקשה, כמה שזה, ואני כאילו אוהב את זה אישית, וכן קצת קשה להבין את הסדרה הזאת, וליהנות ממנה, אבל ברגע שאתה מבין אותה, אתה נהנה כאילו עד הסוף.
2: אני חושב שהתשובה שלי זה אותה תשובה כמו השאלה הראשונה, אחר שנה הייתי תבוכי להיכנס לאבטר, קשת האוויר האחרון, הסדרה הכי טובה.
1: בתור אבטר?
2: לא, זה יותר מדי חיות, הייתי רוצה להיות איזה קשף מים, קשף אדמה כזה, אתם יודעים, חי בכפר, חי עד גיל 120 עם ילדים ונכדים ונינים.
3: טוב, אז המגזין שלנו הגיע לסיומו, אתם על כמה דויות של הנשיאים 106 FM, אני ואל יאיר ותודה. לילי עטיאס, דניאל קאץ ועד קליר, שהיו איתנו בפאנל היום. תודה לסלבה פישוב על הצד הטכני ולמנחה רוני זפרני. אז קאץ, איזה שיר בחרת לנו לסיום?
2: אני בחרתי את השיר Bring Me To Life של אבן אסנס, מדבר על חזור לחיים. ואני ממליץ לכם, מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, לצאת מעולם הפנטזיה ולהתעסק בכאן ועכשיו. המשך יום טוב והזנה נעימה.
0: הזנה נעימה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: מה יש לכם, יגזורים? יום שלישי היום, מה קורה?
1: מגזין י"א,
3: מדי יום שלישי.
0: בהגשת...
1: נוח חנה שקד.
3: גלי בן דוד.
1: עדי גיא.
0: רבית קירמן.
3: אלמה כהן.
6: יום שלישי

0: עוד באות. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כאן רדיו אשל הנשיא 106 FM. אני נועה חנה שקד, ואיתי באולפן רבית קירמן, אלמה כהן, עדי גיא וגלי בן דוד.
1: שלום.
2: איזה כיף.
0: אנחנו שוב בפאנל יום שלישי שלנו, והיום בתוכנית נדבר על הנושאים הכי מעניינים, וחלקם אפילו נוגעים בנו אישית. נדבר על המושג סוף מעשה במחשבה תחילה, הורות הליקופטר, מה נרצה לעשות כשנהיה גדולים, והמושגים שופוני, מוחצנות ופינוק. מחכה לכם תוכנית מטורפת. אז רגע לפני שנתחיל בתוכנית שלנו, נאזין לשיר של אחים תאומים, שיצא לפני שבועיים, וכבר השיר תפס תאוצה, ועומד על כרגע 2 מיליון צפיות. השיר עם לא את, שלי וים עובדיה. האזנה נעימה.

0: אסון גדול התרחש אתמול בצפון, ועל ההשלכות שלו תדבר עדי.
1: אתמול בצהריים התבשרנו באסון שקרה במהלך טיול בית ספרי של ישיבה תיכונית בצפון, לאחר פיצוץ נפל בסמוך לגבול לבנון. לפי המידע שאספו עד עכשיו, ידוע כי אחד התלמידים אסף את הנפל והכניס אותו לתיקו, כאשר הוא בנוכחות חבריו. כאשר הם מבינים שהם עושים משהו שהוא מסוכן ולא בסדר. בעקבות הפיצוץ, נער בן 14 נהרג, 19 אנשים כולל תלמידים ומורים נפצעו במצב קל עד קשה ועוד לא מעט נפגעי חרדה. בעקבות האירוע מעניין אותי לדעת כמה לדעתכם אנחנו באמת עוצרים וחושבים על ההשלכות של המעשים שלנו לפני שאנחנו פועלים.
0: וואי, אנחנו לא חושבים, אנחנו פשוט עושים.
2: פשוט זה גם דברים שקורים ביום יום שלנו באוטומט, וזה גם יכול להיות הדברים הכי קטנים, כאילו לזרוק איזה אמירה לחבר או... לא יודע, לתת לו איזה מכה, זה הדברים הכי קטנים, כאילו.
3: אני חושבת שזה נורא תלוי במעשה עצמו, כי הרבה פעמים יש מעשים שהם, שנגיד, ההשלכות שלהם יהיו יותר משמעותיות, אז כן, אנחנו נפעיל הרבה יותר מחשבה אליהם.
2: נכון.
3: אבל סתם דברים שקוראים לנו ביום יום, לא, הרבה פעמים אנחנו לא מפעילים מחשבה לפני.
0: מסכימה לגמרי.
1: אז בעצם כל מה שעניתם מתקשר לפתגם, סוף מעשה מחשבה תחילה. שהוא אומר שלפני שעושים משהו צריך לחשוב על ההשלכות של המעשים שלנו. חשוב לעצור ולשקול את הסיכונים לפני שפועלים כדי למנוע טעויות ותוצאות מסוכנות. האם אתם זוכרים מקרה שלא חשבתם לפני שפעלתם ורק שהייתם צריכים להתמודד עם ההשלכות, הבנתם שעשיתם משהו לא בסדר?
4: אני כן. וואו, זה היה המקרה שהיה לי כל כך כל כך הרגשתי רע ולא נעים. שמתי כזה לחבר טוב שלי רגל כי הוא רץ כזה קצת מצחיק כזה. שמתי לו רגל, הוא נפל של החיים.
0: וואי, יאללה, מה?
4: אני, תקשיבו, אני לא
3: ידעתי
4: מה לעשות. כלום, כאילו, ועמדו לו כזה אדמות בגרון. וממש לא היה לי נעים.
0: וואי, אני חושבת שזה לא מתבסס על משהו ספציפי. זה כל דבר שקורה לנו בחיים, אנחנו לא חושבים, אנחנו עושים אותו. ואז בדיעבד אני אומר, מה יכולתי לעשות אחרת? איך יכלתי לפעול? זה לא באמת, כאילו, אנחנו לא חושבים על זה באותו הרגע.
3: אני כאילו, קראו לי הרבה מקרים כאלה, כי אני פועלת תוך כדי שאני חושבת, אבל קרה לי גם מקרה אחד כזה, אני לא נראה לי כל כך יכולה לשתף אותו, אבל פשוט מרגיש לי שהרבה פעמים לפני שאנחנו נכנסים לסיטואציות, כאילו, כמו שאמרתי קודם, ביום יום אנחנו לא חושבים הרבה פעמים על דברים, אז לפעמים גם בראש שלנו אנחנו מקטינים את המעשה, ואז זה לא גורם לנו גם לחשוב על ההשלכות. אז כאילו, היה לי מקרה שפגעתי בחברה שלי, כאילו חשבתי לפני, לא הסתכלתי על התמונה, כאילו בחרתי להקטין את הסיטואציה, כי לא חשבתי על זה מעבר, וכן, היו השלכות למעשה.
2: אני לא חושב כל כך, אני לא זוכר איזה מקרה שקרה לי, אבל בטוח קרה לי, זה קורה לכולנו, אבל אם אני אנסה עכשיו לדפדף במערכון מידע שלי, אז אולי איזה ריב שהיה לי עם איזה, עם אחד ההורים שלי, או עם... איש צוות בפנימיה, זה כאילו זה קורה לי מלא, פשוט.
4: וואי, עם ההורים בעיקר זה קורה לי.
2: כן.
3: כן, הרבה פעמים בריבים שלא שמים לב למה זורקים.
1: כן. למה לדעתכם, גם כשהם ידעו שזה מסוכן, הם בחרו לשחק עם הנפל ולהצטלם איתו? אותם ילדים מהמקרה?
0: אני לא חושבת שהם ידעו שזה מסוכן. אני חושבת שהם התלהבו, שהם ראו דבר כזה, אחרי המלחמה הם יוצאים לטיול שנתי, ורק אולי בדיעבד הם חשבו שזה מסוכן. מבחינתי הם חשבו שזה מגניב לצלם משהו שנפל ממדינה עוינת, וזה ההתלהבות של ההתחלה.
4: אני חושבת גם כאילו, אם הבית ספר הוציא אותם לשם, אז הם לא מסכנים אותם, הם לא חשבו נראה לי כאילו שזה משהו מסוכן.
3: זהו, יש מצב, אני מסכימה איתך חלמה, גם להגיד לכם את האמת, אני לא כל כך קראתי את הכתבה, אמא שלי בבוקר בדרך לבית ספר סיפרה לי, על המקרה הזה, ואני, כאילו, עד השאלה הזאת, לא כל כך ידעתי שהם ידעו שזה נפל.
1: הם ידעו, כאילו, רואים, זה...
3: רואים.
1: זה כזה, ראיתי תמונה של זה, זה נראה ממש כמו טיל כזה. זה פצצת מצרר. ולדעתי, אחד מהם התראיין ואמר שהם שמעו והם ידעו שזה מסוכן, והם בכל זאת בחרו לשחק עם זה.
3: אז אני חושבת שזה חוסר אחריות. אני לא יודעת, אני, כאילו, אישית הייתי נורא מפחדת, אבל אי אפשר לשפוט אנשים באותו רגע. כאילו, אפשר. אבל כן, כאילו אני ממש מסכימה עם מה שלמה אמרה, כנראה שאם הם אמרו, טוב בסדר, כאילו הבית ספר שלנו לקח אותנו לפה, כנראה המקום סבבה, כנראה הנפלים כאילו בסדר, כאילו זה סתם חתיכות, זה כאילו אין בזה חומר נפץ, אין בזה, כן, משהו מסוכן באמת.
1: איך הייתם מגיבים, הייתם בסיטואציה הזאת, והאם גם אתם הייתם משתתפים, או שהייתם מעירים לחברים שזה מסוכן?
2: אני חושב שבטוח, כאילו זה קרה לי מתי שהוא נראה לי, שחבר עשה משהו פחות מתאים ומסוכן וזה, והערתי, חד משמעית הייתי מעיר, במיוחד שיש לי את המודעות הזאת של סכנת חיים, והנה, זה באמת כאילו, קיבלנו הוכחה שההערה הזאת זה משהו שהוא מאוד חשוב ומאוד, זה הבעבר אחד בין הצחוקים לבין הדבר המסוכן שאמור לקרות.
0: אני מסכימה.
3: נכון. אני כאילו דווקא רוצה להגיד קצת את ההפך, כאילו הייתי רוצה להאמין שהייתי מונעת, גם הרבה פעמים אני אומרת כאילו מהירה לחברים שלי, לא תעזוב את זה, תעזבי את זה וזה, אבל פשוט כאילו אנחנו אומרים את הכל נורא בדיעבד, אנחנו, שאנחנו נמצאים בסיטואציה עצמה, הרבה פעמים אנחנו לא חושבים על זה.
2: זה גם מעבר. נכון.
4: קל לומר.
3: קל לומר בדיעבד.
2: אבל אני יכול להדע עצמי שאני בן אדם שמהיר תמיד, כאילו. לא, לא מונע, אבל כן מהיר.
0: בואו לא נשכח גם שזה בני נוער, זה ילדים ש...
3: זהו.
0: כרגע אנחנו, מה שאנחנו מתעסקים בזה, זה לא להלשין, לא לצאת מלשנים.
3: נכון.
0: ואם בן אדם, אם חבר שהיה מרים את זה, אני חושבת שהייתי מהירה, כי בסופו של דבר זה לא צחוק. אבל בכולנו תעבור המחשבה של מה אני אלשין, מה אני אצא מלשן, יריבו איתי בגלל
3: כאילו
0: זה.
3: כאילו, את מתכוונת להגיד למורה, או פשוט באופן כללי בקטע של אל תשחיר על זה? כי כאילו להגיד למורה, אני אישית לא חושבת שהייתי אומרת, כי לא צריך לערב בכל דבר, אבל כאילו...
0: אני לא חושבת שהייתי אומרת למורה, אבל אני חושבת ש...
3: אז מתכוונת לצאת משחיר כזה.
0: לא לצאת משחיר, לא להשחיר, תראה, תפסנו משהו פה מגניב, למה להשחיר, למה להרוס?
3: הבנתי. לא, אני מסכימה איתך.
1: אז המקום שבו התרחש האסון הוא מצפה פאר שבחרס רמים בגליל העליון שנמצא סמוך לגבול לבנון, שבזמן המלחמה ספק לא מעט הפגזות. בעקבות המקרה הרבה הורים לא מוכנים לשלוח את הילדים שלהם לטיולים בכל הארץ, כי בכל מקום יכול להיות נפלים. מה אתם חושבים על זה?
0: אני חושבת שטיול בסופו של דבר זה חבל לפספס טיולים. אבל צריך גם שמערכת הבית ספר, גם משרד החינוך, יעשה טוב טוב את השיקולים שלו, לאיזה מקום הם שולחים את הילדים שלהם,
3: נכון.
0: שיבדקו לפני מה קורה באותו אזור, אם היה שם, אם ידעו על איזה נפלים שנפלו שם, שידעו לפני.
4: אני חושבת שאחרי מקרה כזה, אז ישימו לב הרבה יותר לאן הבתי ספר שולחים את התלמידים
3: שלהם.
4: לעשות סיור כזה. זהו.
3: אני חושבת שבכל דבר יש סכנות, אם אנחנו נמנע מכל דבר בחיים שלנו, אנחנו לא נוכל באמת לחיות. אבל אני כן חושבת שפשוט צריך, הבית ספר צריך באמת לבדוק טוב טוב, ולוודא שהוא שולח את הילדים למקום שאפשר לסמוך על זה שהם יהיו מוגנים, ושלא יקרה להם כלום. וגם בתור תלמיד, לדעת לגלות קצת אחריות, ולדעת איך להתנהל, שאתה מסתובב, לא להרים כל דבר, לא לדחוף דברים לתיק, לא לעשות שטויות. זהו.
2: אני מסכים עם ההורים, אני יכול להבין את ההורים. הורי שולח את הילד שלו לטיול במטרה שהוא ייהנה, שהוא לא חס וחלילה יגבה את החיים של עצמו או ייפצע חס ושלום. וברגע שאתה רואה שקורה מקרה כזה, אז משהו מתערער ומשהו גורם לך לא להוציא אותו לטיול.
4: כן, אבל אחרי מקרה כזה, הכוננות על הדברים האלה תהיה הרבה יותר גבוהה, אז אני חושבת שאין ממה לפחד. אחרי שזה כבר קרה, כאילו.
2: גם נכון.
1: אז אני מאמינה שכולנו יכולים להסכים שמה שקרה אתמול זה מקרה של סקרנות מצד הנערים. אז השאלה שלי היא, מתי עוברת לדעתכם הסקרנות, הגבול בין הסקרנות להתנהגות מסכנת חיים?
2: וואי, שאלה טובה. צריך לחשוב על זה.
3: ברגע שמתעסקים במשהו שאתה פשוט, כאילו, אומנם זה קלישה, אבל זה באמת נכון, ברגע שיש ספק, אין ספק. אם אתם מתעסקים במשהו שאתם חוששים, או אפילו, כאילו, צצה לכם עכשיו בראש של... אולי אני לא אמור להתעסק בזה, כאילו אולי זה מסוכן. אז כן, כאילו, אולי זה מסוכן. כאילו, בסוף כאילו הסקרנות הרגעת החתול.
2: כן, זהו. לפעמים גם אנחנו לא נקשיב למחשבה הזאת של זה מסוכן, ואנחנו כן עשת את הדבר הזה.
3: תסמכו על עצמכם, כאילו, ועל האינטואיציה שלכם, וזהו. ואם אתם נגיד, אם זה לא משהו רגעי, ואתם מתעסקים במשהו שהוא כזה, תנסו להבין את מה שאני אומרת, שזה כזה משהו גדול, לאורך זמן, אפשר גם להתייעץ עם אנשים, וכאילו לשמוע דעות אחרות.
0: לקבל דעות של חברים, שאולי הם טיפה יודעים יותר מאיתנו.
1: נכון. טוב, אז תודה על הדיון המאוד מעניין, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר של אביתר בנאי, עד מחר, שעוסק בהתמודדות עם קושי ותקווה לשינוי, גם אחרי טעויות וחרטות.

0: תגידו, יצא לכם לשמוע על קשר של ההורים עם הילדים שלהם וזה גרם לכם לקנה? אז בואו נדבר על הקשר של ההורים עם הילדים שלהם. רביד, אני מעבירה את השידור אליך.
1: אז אני בחרתי לדבר על הורות הליקופטר. אז הורות הליקופטר בבסיס היא הורות שבה ההורים יושבים מעל הראש של הילד, לא באמת יושבים מעל הראש של הילד, במרכאות כמובן.
2: מטאפור.
1: ממש כמו הליקופטר. הורות מאוד שתלטנית וצמודה שבה ההורים מאוד עקבי לנוכח מקומו, תעסוקתו, שעתו וכל דבר קטן של בנו או ביתו. אז אני אתחיל ושתף שאני, אתם מכירים אותי, אני ילד פנימיה, בסיום כיתה ו' ואי שם בשנת 2022, לקחתי החלטה משותפת עם ההורים שלי, ועברתי לגור ברובי, פה בכפר ישן הנשיא, בפנימיה. כמובן שהקשר עם ההורים במשפחה לא אותו דבר. אני מפספס הרבה דברים חשובים, כמו ימי הולדת ואירועים, אבל אני דוגל להתקשר לפחות פעמיים ביום לאמא שלי ולהתכתב איתה, ומדי פעם אני גם מתקשר לאמא, לאבא, לסבתות ולדודות שלי יקרות. אבל אין נוכח המרחק, הזמן והקשר שכבר לא כמו פעם. ההורים שלי הם לא הורים הליקופטר. הם הורים מאוד פתוחים ומשחררים, וגם לפעמים הם לא, כאילו לפעמים גם הורים הליקופטר שצריך. וזה משהו שמאוד נותן מקום לחיבור חזק יותר, ואני מאוד מחובר על ההורים שלי ואוהב אותם מאוד. אז בנות, ספרו לי גם, איך הקשר שלכם עם ההורים שלכם, והאם הם הורים הליקופטר? ואם כן, אז איך זה בא לידי ביטוי ביום יום?
0: וואי, ההורים שלי? אמא שלי כן יותר הורה הליקופטר, אבל לא בהרבה דברים. כאילו, היא כן שואלת איפה אני נמצאת, מה אני עושה, עם מי אני, אם אני לא לבד. ואבא שלי? לא, הוא בכלל לא, הוא זורם, הוא נותן לי לעשות מה שבא לי. אז זה ממש מתחלק, אבל ההורים שלי הם החברים הכי טובים שלי, הקשר שלנו ממש טוב.
2: אז אני יכולה להגיד שלאחרונה, הקשר שלי ושל ההורים שלי נהיה הרבה יותר חזק ויותר פתוח. נראה לי בעיקר בגלל שהם התחילו לשחרר. פעם הם היו האימא של ההורים הליקופטר, כאילו איפה התחזרי הביתה לפני שחשוך, כאילו כאלה. ואני פשוט החלטתי להציב גבולות ולא לשים על מה שאומרים. כאילו,
3: אמא שלך עכשיו בבית שומעת את זה. בואי, בואי, שתחזרי הביתה, חכי.
2: תחזרי לבני החושך. הם ממש לא היו נותנים לי להישאר עד מאוחר אצל חברות, גם אם זה בשישי ואנחנו בבית של מישהי. עד שפשוט הפסקתי לענות להודעות שלהם.
0: וואו.
2: אז הם התייאשו.
3: אמיצה. נראה לי את חינכת אותם אולי.
2: הם ממש התייאשו ממני, אבל פעם הם ממש היו אדוקים.
3: אני אצלי, כאילו, יש לי אחלה קשר עם הורים שלי. אני לא חושבת שהם הורים הליקופטר, בעבר הם היו הרבה יותר, אני יכולה להעיד. בתור הבת שלהם, אבל מרגיש לי שלאחרונה, כאילו, עם זה שאני גדלה, הם לומדים לשחרר קצת, ולהבין שגם לשים יותר מדי גבולות במקומות שלא צריך, זה פשוט לא מועיל, וכאילו, בוחרים את הקרבות שלהם, וגם אני, כאילו, בתור הבת שלהם כזה, בוחר את הקרבות שלי. אז נראה לי, הם לא הורים הליקופטר, הם כזה, הם מגוננים שצריך.
4: אני חושבת שההורים שלי הם כזה בדיוק באיזון, כאילו, הם לא הורים הליקופטר בכלל, והם סומכים עליי לרוב, אבל הם כן דואגים לי. כאילו, אם אני יוצאת עם חברות וזה, אמא שלי תשלח לי הודעות ותחייג אליי, אבל היא לא תגיד לי בואי הביתה, כאילו תחזרי מוקדם וכזה.
1: אז יש כאלה שמגדירים את הקשר עם ההורים שלהם גם בתור קשר של חברות. איך אתם מגדירים את הקשר שלכם עם ההורים שלכם ולמה?
2: וואו. אני כן רוצה להגיד שאני וההורים שלי חברים, אבל בכל זאת יש, אתם יודעים, את
3: דיסטנס?
2: כן, כאילו דיסטנס של אבא ובת, אמא ובת.
0: בול.
2: אני כן מספרת להם כמעט הכל. יש דברים שאני מעדיפה שלא, כי יש, הם עדיין יכולים להניש אותי.
3: אז שלא יודעים לא כואב.
2: כן, בדיוק. שקר לבן לא כואב אף פעם. אבל כן, אני מרבה לספר להם כמה שיותר. אני גם מאמינה שככה הם ישמחו עליי יותר.
0: הקשר יהיה יותר טוב, שאנחנו פתוחים איתם.
1: בדיוק. אני גם מסכים, הם יותר משחררים, יותר פתוחים, יותר זורמים, צחוקים. גם אני כאילו, כמו שאמרתי, אני לומד פה בפנימיה, אני רואה אותם רק מחמישי עד שבת, אבל גם כשאני לא בבית, אז הקשר נורא חברי, ואתה מתקשר, ואמא מה קורה, וצחוקים, ואיך בעבודה, וזהו.
3: אני כאילו גם, כאילו על... הלוואי והייתי יכולה להגיד שאנחנו מקום חברים, אנחנו לא. כאילו, הקשר שלנו טוב, אני כאילו, אני וההורים שלי נורא בטוב. פשוט זה יותר קשר, כאילו, של, כמו שעדי אמרה, אמא ובת, אבא ובת. כאילו, כאילו, אני חושבת שהקשר, כאילו יש לנו קשר מהמם, באמת. כן, לפעמים הייתי רוצה שהוא יהיה כאילו יותר קרוב, ושהייתי כאילו יותר באה ומדברת וזה, כי זה לא תמיד קורה.
4: אצלי ההורים שלי, הם החברים הכי טובים שלי. אני, כל מקרה, כל סיטואציה הכי קטנה, אני מחייגת או לאבא שלי או לאמא שלי. אני גם הבת הכי קטנה, אז הם ככה רגישים אליי קצת יותר. ובגלל שכאילו אני ממש פתוחה איתם ומספרת להם, אז זה גורם להם יותר לסמוך עליי, כי הם יודעים שאני לא אלך, נגיד, עם יגיד להם שאני הולכת לישון אצל חברה, וילך לאיזה מסיבה.
3: יש ביניכם אמון.
4: כן, יש בינינו אמון, והוא נבנה כאילו על זה שאני משתפת אותם.
0: אלמה, את חושבת שדווקא זה, שבגלל שאת הכי קטנה, אז הם יותר סומכים עלייך והם פחות, יותר משחררים?
4: זה תלוי באחים שלי הגדולים, כי גם הם לא שיקרו וכאילו עשו בעיות להורים שלי, אז הם סומכים עליי. אני חושבת שאם האחים שלי היו יותר בעייתיים, הם היו הרבה פחות סומכים עליי.
3: אני כאילו רוצה דווקא לענות לשאלה של נועה בתור אחות בכורה. אני כאילו דווקא כן מרגישה שבתור, כאילו, נגיד אחים שלי הקטנים, כן מאפשרים להם יותר דברים שלי לא אפשרו בגיל שהם היו. כאילו, אני פתחתי להם את הדלתות ועכשיו הם צריכים רק לעבור דרכן. זאת אומרת שכאילו הורים שלי כבר רגילים לדברים האלה. אז כן מסכימים להם דברים יותר, בגיל יותר מוקדם, וכן כאילו מאפשרים להם, אז כאילו זה גם, הבנתם.
4: יכול להיות, כן. יכול להיות שזה גם אצלי ככה, ואני פשוט לא רואה את זה כי לא חוויתי את ה... קשר של אחים שלי.
2: לדעתי זה ככה בכללי אצל אחים בכורים. אני לא בכורה, אני באתי אחרי שתי בנים, אבל רואים שכאילו עם האחים הגדולים שלי הם הרבה יותר קשוחים. כאילו הם היו הרבה יותר קשוחים. כאילו אני מבקשת מההורים שלי משהו, והם מסכימים לי, ופתאום אח שלי הגדול כזה צץ מהצד. מה, אבל לי לא הסכמתם, כאילו...
3: אני גם
2: ככה.
1: גם
2: הסכים
1: לי ככה בתור אחים
3: בכורים. אני חושבת אבל שזה בלתי נמנע, כי בסוף תחשבו ש... הורים שלכם, הם גם, הם חווים את הדברים האלה פעם ראשונה, כמו שאתם חווים את הדברים האלה.
0: אני חולקת עלייך.
3: אוקיי, איך?
0: אני ואח שלי, אנחנו ילדים יחידים. וההורים שלי איתנו...
3: לא, זה לכם פרספקטיבה לזה כל כך.
0: לא, אבל זה כמו ילדים... אני ילדה בכורה שלהם, סבבה? הם לא ידעו מה זה הדברים האלו לפניי. אוקיי. הם לא ידעו מה זה הדברים האלו לפניי. והם נורא מאפשרים אצלי הרבה דברים, והם לא ידעו את זה קודם. אז אני חושבת שזה גם תלוי הורה.
3: ברור, ברור שזה תלוי גם באופי של ההורה. אבל אני יכולה להגיד לך שההורים שלי אחריי צברו הרבה יותר ניסיון של איך לגדל ילד. אז הם ידעו מה, הם כבר, אצלי הם בנו רק את החוקים שלהם, הם בנו את הדרך חינוך שלהם. אצל אחים שלי הם כבר יותר ויתרו, וכבר יותר הבינו מה מתאים להם ומה פחות. אני הייתי, וואי, זה נשמע כאילו אני שפה ניסיונות. כן, אבל כאילו, זה נכון.
2: אמא שלי הסבירה לי את זה פעם אחת, לי ולאח שלי, שאח הבכור מלמד את ההורים איך להיות הורים.
3: נכון. הכל בזכותי.
0: כל הכבוד, גלי.
1: בואו נדבר קצת על בטן, על הנושא, הורות הליקופטר. מה לדעתכם היתרונות והחסרונות של הורות הליקופטר?
0: לא נראה לי יש יתרונות, חברים.
3: מה? אני חושבת שיש יתרונות.
2: בטח שיש יתרונות. כל דבר יש יתרונות. השאלה כמה הם משפיעים לטובה על ה...
0: יש יותר חסרונות מיתרונות.
1: אם נתחיל למנות על אצבעות, אז לדעתי היתרון זה שההורה יותר כאילו, הורה יותר סומך על הילד שלו, גם בתור העניין הזה של ההליקופטר, כאילו, הוא יודע איפה הוא ומתי ואיפה ולמה.
3: אתה יודע, אני חושבת,
4: לדעתי ההפך.
3: כאילו, זהו, אני מבינה מה אתם אומרים, אבל כאילו, אני חושבת שאם אין מקום לדרך כלשהי לצבור את האמון הזה, אז הוא לא באמת סומך על הילד שלו, הוא פשוט יודע מה הילד שלו עושה. אם אין לו מקום, אם הוא יודע כל הזמן איפה הוא נמצא, איך הוא יצבור אמון, כאילו, איך הוא יגלה אמון כלפיו?
1: אני לא יודע לך להסביר את זה, זה פשוט אמון יותר רגוע, כאילו, ההורה יותר רגוע שהוא יודע, הנה זה יתרון, ההורה יותר רגוע שהוא יודע בוודאות איפה הבן שלו, ומה הוא עושה, ולמה, ואיפה, ואיך.
3: אני חושבת שהיתרונות יותר נמצאים אצל ההורים, כי אני כן חושבת שיש יתרונות גם להורות הליקופטר. אני פשוט חושבת שהחסרונות מתעלים על זה, כי בסוף, כאילו, אני חושבת שככל שיש יותר גבולות, וככל שאתה חונק את הילד שלך יותר, הילד בסוף ירצה לצאת יותר, ורק יחפש את הבחוץ, ואת החופש. אז אני חושבת שאני אישית, כאילו, אם הייתי יכולה, לא הייתי בוחרת.
0: כמו שעדי אמרה, עדי אמרה שמאז שההורים שלה התחילו יותר לשחרר, הקשר ביניהם נהיה יותר טוב.
3: חד משמעית.
4: זה כאילו... גם גורם לריבים בסופו של דבר.
2: בדיוק. נכון? אם ילד מרגיש שהוא חנוק, הוא ינסה כמה שיותר לפרוץ מהגבולות האלה, והוא ירגיש המון כעס כלפי ההורים שלו. אני יודעת שאני מאוד כעסתי על ההורים שלי, כשלא יכולתי להיות עם חברות שלי.
3: אני גם.
2: עד מאוחר, באמצע כאילו כל הכיף וזה, פתאום מתקשרים עליי, בואי הביתה. אני מאוד כעסתי, וזה מאוד כאילו...
3: יוצר תינה. הרחיק
2: אותי מהם, בדיוק. וכשהם התחילו כאילו לקחת צעד אחורה ויותר לסמוך עליי, זה גם נתן לי מקום להתבטא בתור עצמי, וגם להתקרב אליהם יותר. כאילו, פשוט מרגיש לי כמה שהם מנסים להיות קרובים יותר, ככה אנחנו נתרחק יותר.
1: טוב, אם כבר דיברנו על ההורים, אז אנחנו מאוד משפעים מההורים שלנו, זה לא סוד. בין בהתנהגות, בתרבות, בתחביבים ועוד. האם כדאי ועלינו לבחור להיות מושפעים מדרך החינוך שלהם? כלומר, אם אמא שלי היא הורה משוחרר, אז כדאי גם לי להיות הורה משוחרר? או אם ההורה שלי היא הורה הליקופטר, אז גם אני כאילו צריך להיות הורה הליקופטר?
3: אני חושבת שזה כאילו דווקא מצחיק, זה בא דווקא הפוך. הרבה פעמים יש יוצא לכם לדבר עם ילדים שהורים שלהם היו יותר חונקים, אז הילד יהיה יותר משוחרר, כי הוא לא ירצה לתת לילד את ההרגשה שהוא הרגיש שחנקו אותו ושלא נתנו לו לצאת.
1: ואם זה הפוך עם ההורה שלי, הוא הורה
3: משחרר. וילד שיותר משחרר, רוב הפעמים, ישים לילד שלו יותר גבולות, אני חושבת.
2: לדעתי.
3: אבל זה לא בהכרח נכון, כי כולנו לוקחים מההורים שלנו דברים.
2: זה נטו הרגשה אבל. זה נטו הרגשה, כי יכול להיות שיש ילד שאבא שלו או ההורים שלו, הורים משחררים, ופתאום מרגיש שהם לא מתייחסים אליו, או שהם לא אכפת להם מספיק, ויש ילד שההורים שלו יותר חונקים, ופתאום הוא מרגיש שהוא לא משוחרר.
3: זה הכל מגיע לתוך חסכים.
2: בדיוק, זה נטו הרגשה.
1: לסיום, לכך או לכך, לא משנה מה. איזה הורים הייתם רוצים להיות בעתיד? הורים יותר משוחררים או הורים יותר הליקופטר?
0: באמצע.
3: כן, אני לא חושבת שזה משוחרר או הליקופטר.
1: אני חושב שהייתי רוצה להיות אמצע, נוטה לי משוחרר. כאילו, להיות הליקופטר מתי שצריך, ולהיות משוחרר מתי שצריך, כמו שההורים שלי.
4: אני, בדיוק. יש לי גבולות ספציפיים, כאילו...
3: שאת יודעת שאתה ציבי להם?
4: כן, כמו ההורים שלי. ההורים שלי הם הורי הליקופטר באלכוהול ובן זוג נגיד, אבל ביציאה עם חברות ושעות וכזה, הם הכי סבבה בעולם וזורמים.
3: אני פשוט
4: חושבת... אני אמשיך אותם.
3: אני חושבת שפשוט... אני לא חושבת שהשאלה אם זה להיות הורי משחרר או הורי הליקופטר, זה יותר... אני פשוט רוצה שהקשר עם הילדים שלי יהיה בנוי על אמון, ושאנחנו נהיה כמו חברים, אבל עדיין שיהיה כאילו גבול להבין שצריך אני אמא שלו או שלה. פשוט רוצה שיהיה לנו קשר טוב, מספיק טוב שכאילו אני לא אצטרך להיות הורי הליקופטר.
4: בדיוק.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, שיר מטורף ומקפיץ של האחד והיחיד, משה פרץ. אנחנו ממשיכים עם ערוץ עד אלייך.
5: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: כששואלים אותי מה אני רוצה להיות שיהיה גדולה, אין לי תשובה. ומעניין אותי מה אתם, חברי הפאנל, יענו על השאלה הזאת. אלמה, עכשיו תוריך.
1: את כולנו שאלו את השאלה הזאת. מה תרצו לעשות שתהיו גדולים? כשהיינו קטנים, היינו עונים בלי לחשוב פעמיים. אבל ככל שאנחנו מתבגרים, השאלה הזאת הופכת להרבה יותר מורכבת. האם באמת אפשר לדעת, בגיל צעיר, מה נרצה לעשות שנהיה גדולים? האם המגמות שאנחנו בוחרים קשורות לזה, ואיך מחליטים בכלל? רציתי לשאול אתכם, כשהייתם קטנים, מה רציתם להיות?
0: גננית.
2: וואי, אני נראה לי רציתי להיות רופאה מנתחת כזה.
3: נראה לי זה אסטרונאוטית או קבעית, לא יודעת.
4: אני רציתי להיות, הייתי חולה כדורף, רציתי להיות שחקן כדורף.
2: מקורי, זה לא שמעתי.
3: זה מקורי של החיים.
4: כן, תודה רבה.
3: מה את רצית להיות, אלמה?
1: נראה לי מורה.
0: וואי, אני גם.
3: וואו.
4: אלמה.
2: בדחת בגלל אמא שאנחנו.
0: לא בגלל אמא שלי. בגלל שמאוד עניין אותי, זה היה לי ממש כיף לראות את המורות שלי, ורציתי להתחלף איתן.
2: אני לא רציתי להתחלף איתן.
1: נראה לי אולי זמרת.
3: מה עשית להם שלא רציתי להתחלף איתן?
0: את לא רצית, גלי.
2: לא עשיתי להם כלום, אני לא הייתי רוצה להיות במקום הזה.
1: והיום בתור אנשים יותר בוגרים, יש לכם מושג מה תרצו לעשות בעתיד?
2: לא.
4: לי יש מושג, אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, אני אוהב סאונד, אני אוהב את העניין הזה. נראה לי שאני אלך על זה, כאילו בעזרת השם, מה שאם החיים יובילו אותי לזה, אז החיים יובילו אותי לזה.
2: אתה יודע משהו ספציפי או שאתה פשוט כאילו, משהו בתחום המוזיקה?
4: אני מפיק מגיל 12, כזה במחשב, בקטנה, כן, דוד שלי לימד אותי בזמנו.
0: הווידוש.
4: אני מנגן בגיטרה, אני מנגן קצת בפסנתר, ומאוד אוהב את העולם הזה, כאילו את המוזיקה ואת העיבודים וההפקה וכל מה שקורה בעולם הזה.
2: אנחנו מגלים פה כישרונות חבויים.
1: כן, זה יפה גם.
3: אני ממש רוצה להיות רופאה, זה כאילו בין החלומות הכי גדולים שלי, רפואה זה הדבר שהכי מעניין אותי, אז כאילו זהו.
0: מאמינים בחדים.
1: מה גרם לך לבחור בזה?
3: וואו, האמת שתמיד התעניינתי, נראה לי אמא שלי, כאילו היא נתנה לי לראות את האנטומיה של גריי בגיל 7, ולא יודע, זה תמיד עניין אותי מאז, ועכשיו אני במדה, אז כאילו הכל פשוט מסתובב סביב הרפואה.
1: אז מה שאת עושה עכשיו, מדה גורם לך?
3: זה, כן, זה ממש תמריץ.
1: יש אנשים שהסביבה משפיעה עליהם. ספרו לי במה ההורים שלכם עוסקים, והאם הייתם רוצים לעסוק בזה גם בעתיד.
4: אז זה אמא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים.
0: אמן.
4: ברא עליה. היא מגיל 19 כבר, מאז השירות הלאומי, היא עובדת בכללית. ואבא עובד בסורוקה.
2: וואו, שתיהם בתחום,
4: כן. אמא מרפאת את הלב, אבל בעבודה היא מזכירה. אבל האם הייתי רוצה גם לעסוק בזה? לא. זה עולם נורא קשוח. מעבר לעבודה הקשה, זה כאילו, זה ממש מעמיס גם אחרי.
2: אמא שלי עובדת בתעשייה אווירית. אלתה, מותר לי לומר את זה? כן. ואבא שלי עד לפני איזה שנתיים היה בקבע, כאילו רוב חייו, ועכשיו הוא עובד, הוא מנכ"ל של כאילו דיור מוגן כזה, משהו בתל אביב, משהו בסגנון. ואם הייתי רוצה לעסוק בזה בעתיד, אני לא מכירה את המקצוע של אמא שלי מספיק בשביל להגיד אם הייתי רוצה לעבוד בו. אני פשוט חושבת שכל העניין הזה של הנדסה ופרויקטים פחות נראה לי מעניין אותי. צבא, כאילו, מה שאבא שלי היה בקבע, אני יכולה להגיד לכם שחד משמעית לא. זה המון שעות מחוץ לבית, זה כאילו, נגיד, אני מאוד, עברתי המון בסיסים בזכות זה, וכאילו, ובתים, אז אני נהניתי מזה, אבל זה, וואלה, זה בסה, כאילו, לנתק את הילד מהמקום. ועכשיו גם העבודה שלו, כאילו, אחלה, אבל כאילו, לא נראה לי זה הסגנון שלי.
3: אמא שלי מנהלת משרד, היא תמיד כאילו, היא עברה בין, ממש עזבה עבודה לא מזמן, אבל היא אחראית כאילו על כל המשרד, לראות שהכל מתנהל כמו שצריך. אני לא חושבת שהייתי רוצה לעשות את זה, כי אני צריכה מישהו שינהל אותי, לא ההפך. אני לא חושבת שאני מספיק אחראית לנהל משרד.
2: אל תפחיתי בערכי החיים.
3: כן. זה לא הפחתה, זה יותר מודעות.
2: מודעות עצמי, אוקיי.
3: אבא שלי עובד בקמג, שזה הכור הגרעיני בדימונה.
4: וואו.
3: לא יודעת כמעט כלום על העבודה שלו, חוץ מזה שהוא אחראי בטיחות, והוא כזה לראות שאף אחד לא מת. אם הייתי רוצה לעבוד בעבודה הזאת, לא נראה לי, כי כמו שגלי אמרה, זה המון שעות, והם, שהיינו קטנים, הם היו מאוד מותשים כשהם חוזרים הביתה, וזה ממש שעות לא שעות, כאילו. וגם הוא עובד המון בתורנויות, אז יש ימים שהוא לא חוזר הביתה, כאילו הוא חוזר יום אחר כך, אז לא, לא נראה לי שהייתי רוצה לעבוד בזה.
0: וואי, אבא שלי הוא עצמאי של עבודות אפר, שזה לא מעניין אותי, אז לא הייתי רוצה לעסוק בזה. ואימא שלי, כן גלי, ואימא שלי הייתה בעבר בצבא, בקבע. עכשיו היא לא עובדת, אבל זה גם, זה לא כזה משהו שהייתי רוצה לעסוק בו בעתיד.
1: אתם מרגישים שלחץ מסוים מההורים שלכם או מהסביבה לבחור מקצוע מסוים?
2: את האמת שלא, אני לא חושבת. אני פשוט לא חושבת שזה משהו שכל כך התעסקתי בו עד עכשיו. כאילו, מה זה עד עכשיו? אני עדיין לא מתעסקת בזה כל כך. זה לא משהו שמנהל אותי ביומיום שלי. כאילו, ברור שאני חושבת, יואו, מעניין מה אני, שאני גדולה, וכאילו, אני עובדת קשה, נגיד, בלימודים ומשקיעה וזה, בשביל שיהיו לי, כאילו, את האופציה לעשות, תהיה לי את האופציה לעשות מה שאני רוצה. אבל אני לא מרגישה לחץ מסוים מההורים שלי או מהסביבה, חוץ מלהשקיע במה שאני עושה עכשיו, כדי שיהיו לי, כאילו, דלתות, כאילו, בעתיד.
4: את האמת שבכיתה זין או בכיתה ח' שכבר התחלתי באמת לחשוב על המגמות והכל, ידעתי שאני בא לרדיו, אבל אבא שלי ממש ממש רצה שאני אלך לווטרינרי, הוא אמר לי, לך, כאילו, זה כסף טוב וזה, כאילו, עניינים, אמרתי לו, לא, לא, אני יודע מה אני אעשה. ובסוף הוא מאוד מת על זה שאני ברדיו, הוא גם מאזין לכל השידורים, אני מאוד מופתע מזה.
1: מאזין קבוע.
4: מאזין קבוע, אבא. תודה רבה לאבא שמאזין.
0: היי לאבא של רביד.
3: היי, לכל ההורים שלנו שמאזינים.
4: היי.
3: אני, מאז שאמרתי לאמא שלי, היא שם לפני כמה שנים שבא לי להיות רופאה, היא החליטה שאני כבר אחראית כאילו על איזה מחלקה בבית חולים. והיא גם החליטה לאח שלי, היא לא החליטה, היא יותר דובקת בזה שהוא יהיה טייס. היא אומרת שיש לו את הנראות, כי הוא נראה כזה טייס כזה. ויש לו שם של טייס, אז היא מאוד רוצה שהוא יהיה טייס.
1: איך קוראים לו?
3: איתי גיא, וגיא זה כזה שם של טייס.
2: שם ממש של טייס. גיא שם של טייס בכלל.
3: כן, זה המקור של השם שלנו, את האמת.
2: טייסים?
3: כן, כאילו, סבא שלי שינה את זה בשביל להתגייס לחיל האוויר.
0: שימשיך את דרכו.
3: זה המקור של השם.
2: קיצר, אם אני צריכה פרוטקציות בחיל האוויר או בסורוקה להתקשר.
3: כן.
0: רשמנו עדי.
1: עד כמה הבחירה שלכם במגמות בבית ספר קשורה למה שתרצו להיות בעתיד?
4: יכול להיות שאולי לי קצת, כאילו אמרתי על הסאונד וזה.
2: נכון, קישורים.
4: אולי בעזרת השם, לא יודע, המגמה תוביל אותי להיות איזה טכנאי סאונד וגלגלץ או...
2: זה מה שאתה רוצה?
4: כן.
0: בעזרת השם.
4: לא יודע.
0: אני חושבת שבחרתי מגמות, אז לא שמתי לפי האופציות שהיה לי 1, 2, 3, לפי מה שאני רוצה לעסוק בעתיד. ואני לא יודעת מה אני רוצה. אבל אני חושבת ש... רדיו כן יפתח לי המון דלתות, וגם זה ממש מעניין אותי, אז בגלל זה בחרתי בזה.
2: אני העדפתי, אני לא חושבת, כאילו אני חושבת,

0: או לפחות כזה כיוון של מה
1: כן,
0: שאנחנו אוהבים.
1: כן, זהו, אני מסכים
0: איתך. אבל דרך. לבוא ולהגיד, אני אהיה ככה, זה נראה לי קצת לחלום כזה. לא שזה דבר רע, אבל נראה לי לפחות צריך לדעת מה, לאן אנחנו מתקדמים, כי עדיין יש לנו עוד זמן. זה לא שעכשיו אנחנו הולכים, לא יודעת, להיות עורכי דין או משהו.
2: אני מסכימה איתך, אבל אני גם, אני לא חושבת שצריך בגיל כזה לדעת מה אנחנו רוצים לעשות. זה בסדר אם גם אני לא יודעת עוד שנה, שנתיים, בדיוק מה אני ארצה לעשות בעתיד. אבל כן כזה להתחיל לחשוב, לפתח כיוונים, תחביבים, דברים כאלו.
3: אני מסכימה עם מה שאתן אומרות, אבל אני גם כאילו לא מסכימה עם זה בערך. אני כן חושבת ש... צריך להיות כאילו, מה זה צריך? לא צריך כלום, אבל כדאי שיהיה כיוון בראש למה שאתם רוצים לעסוק. אבל אני חושבת שגם אם אין לכם הכל בסדר, כאילו יש לכם את כל שנות ה-20 שלכם כאילו לחקור את זה ולהבין מה אתם רוצים לעשות ומה אתם רוצים להיות.
4: לי נגיד אין בכלל כיוון, ולפעמים זה כזה קצת מפחיד אותי, כי זה חשוב לדעת במה אני טובה ולמה יש לי תשוקה ומה אני אוהבת.
2: תגלי את זה בעתיד, אל תפחדי. תגלי את זה בעתיד. כל החיים עוד לפניי, חלמה.
3: תודה, נועה, שאת מרגיעה ככה.
4: באיזה גיל לדעתכם כן צריך לחשוב על זה?
2: אולי אחרי השחרור מהצבא.
3: כן. נראה לי בשלב הזה כבר, שאתה מתחיל לקראת הלימודים בתואר. כאילו מי שרוצה לעשות תואר בזה. נראה לי זה כבר גיל. וכאילו, פשוט אני... כאילו, אני מניחה שאם אתה הולך לעשות תואר, אז אתה חושב, כאילו, יודע איזה נושא אתה עושה, אז כאילו, חשוב.
1: טוב, דוד פה, מאחור השואל, אם הייתם רוצים להיות מורים.
3: לא.
2: לא.
3: כאילו, עם כל הכבוד לא.
2: וואי, לא.
0: כאילו, זה נראה לי מאוד, כאילו כן ולא. כי מצד אחד, זה לגדל לדור העתיד, שזה נשמע קצת קלישה, אבל זה הדבר הכי חשוב, נראה לי, שיש, אבל זה גם מאוד קשה, כי ממה שאני רואה כרגע בבית ספר, בתור תלמידה, יש לא מעט זלזול במורים. כאילו לא שאני, כן? אני הכי מכבדת את המורים שלי בעולם, כי הם באמת עושים את העבודה הכי חשובה. אבל זה לא קל להיות מורה, במיוחד לא עם הנוער של היום. אז לא, לא הייתי רוצה להיות מורה.
3: אני גם, אני לא
1: הייתי. זה המון עומס נפשי גם.
3: נכון.
4: אני לא יודעת לאן החיים שלי הובילו אותי, כאילו... אני מדריכה בצופים, ואני מאוד אוהבת את זה, וזה קצת מזכיר לי מורים, כאילו...
3: לא, בסוף את צודקת.
2: מה לך?
4: את צודקת. אני ממש אוהבת את זה, אבל נראה לנו...
2: אני רוצה להגיד שגם אני מדריכה, בייחוד החקלאי, וגם בחופש הגדול עבדתי בקייטנה. גם אני... והיה לי מאוד קשה, אני חייבת לציין. אז לא, אני לא חושבת שזה משהו שאני רוצה.
3: אבל זה גם קצת שונה, די, זה קייטנה על גלגלים, את לא...
2: נו, גם שהיינו איתם באולם ספורט, והייתי צריכה לספור אותם, היה לי מאוד קשה, גלי.
3: אני פשוט חושבת שגם בלי קשר, אם כאילו אתם מסתכלים לכמה שזה... אני לא יודעת איך זה עובד, בטח זה שונה בכל בית ספר, אני לא מבינה בזה מספיק בשביל להגיד, אבל גם זה די ידוע, שמורים גם לא מקבלים כאילו כזה הרבה. כאילו, אני לא חושבת ש... זו עבודה נורא קשה, כי אתה גם... זה בדרך כלל לא שאיפה. זהו, זה גם עבודות מחוץ כאילו ל... כאילו, אתה עובד מחוץ לשעות העבודה שלך, אתה צריך להתמודד עם ילדים, אתה גם צריך לדעת להיות בן אדם מכיל.
2: להתמודד עם הורים גם.
3: נכון, הורים גם.
2: ההורים של היום.
3: והאם התגמול כאילו מספיק? לפחות מבחינתי, לא. בעיניי להיות מורה זה ממש שליחות.
0: גם יש מורים שכאילו באמת נותנים את כל כולם לעבודה הזאת. כאילו, המורים שלנו פה ברדיו, באמת, כאילו, לא יכולנו, אני אישית לא יכולה לבקש מורים טובים יותר.
2: יום.
0: כאילו, הם באמת תומכים ומכילים.
1: מסכים, מאוד מסכים.
3: שעדאות למורים שלנו.
0: בדיוק.
2: תודה לכם, חברים.
1: תודה לכם.
4: תודה למורים שלנו. ועכשיו נעבור לשיר שמתקשר לנו מאוד לנושא. השיר קטן זה הכי כיף בעולם של הי-פייב, שיצא ב... שנת 1998, והם ביצעו אותו בפסטיגל במסגרת המופע הבחירה של הילדים.
3: וואו, רגושים!

0: מאזינים ומאזינות יקרים, הגענו לסיומו של הפאנל שלנו, שבו דיברנו על הנושאים הכי חמים ומעניינים שיש. אני רוצה להגיד תודה לחברי הפאנל שלי, שגרמו לתוכנית להיות הכי מטורפת וטובה שיש, למנחה שלנו דוד נחל, ולצד הטכני סלאבה פישוב. ורגע לפני שנסיים, נאזין לשיר ילדה מטורפת של בר צברי.
1: ותודה גם לרוני זפרני, היקרה שלנו.
2: תודה רבה לך.
0: אז שיהיה לכם המשך יום נעים, והאזנה נעימה.
2: האזנה נעימה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: הכל נוצץ יותר אצל השכן, כי מה שיש כבר לא...
1: חלס, חפרנו.
2: אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב,
3: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

לא חשוב אחד מהם, טיימינג גרוע בצורה מדהימה, התנשקתי איתי עד שאיבדתי סתימה, מה מאימה, איך בעשור מקדימה את זמנה.

0: 12 שנות מאסר בפועל.
1: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת? תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

של בית שקט, עוד לא מעכל ולא מתחרט, רואה חדשות, מסתיר רגשות, שיחקת לי תמיד על כל החולשות, הלב שקפה בפנים שוב בוער, אמרנו הכל פחות או יותר, אספתי שברים, סופה

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

בואו ילדים, בשבילכם רגליס יש לי, רגיל גם וגם אדום יש גם, ומסטיק עגול ומגיל מתוק וגם שווינגאם. אי אפשר מכולת רק על לחם וחלב. הנה שלווה צבעונית וזקיות של יום הולדת עם מדבקות של מכונית. תאמינו למוכר פה זה אני, יודע יום אחד יהיה כאן מניפיק. את זה אני רואה, את זה אני אספיק. כשאני מבטיח, הניסים קורים, ביום אחד יבוא בוער בבלון יפים.

לחלק הפתעות לכל הילדים. אי אפשר מקולת רק על לחם וחלב. קחו גם מצרכים, ותקווה שמחר יבוא כוכב.

של שירים כמו בסופת יהיה שמח יותר מעולם אפרת. אי אפשר מקולת רק על לחם וחלב, חוגם דברים, הנה הוא.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: אירוע בגרון ניחר. מה שקרה בניו ג'רסי קרה גם בסדרות. סיפורים דומים בין שני עולמות.
1: הסיפור על נערה שרצתה להתחתן, הסתבכה עם ההוא.

0: שוב רץ כדי להספיק, שוב כאן כדי להסכים ולהסביר שכל זה בשבילי.
1: תודה, נסיך.
0: לא מקשיב, אבל בכל זאת שוב מצדיק את הזווית שלי בקול שלי.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

אחר, עוד תראה הגיע זמן אחר. רק תחזיק חזק, תחזיק חזק, עוד תראה הכל יסתדר, ואל תחפש כאן אשמים.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.